0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жалғас Сәдуақасовтың орындауында Сүгірдің күйі, шалқыма.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбар Сергебаевтың орындауында Шымшбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Қарағым-ай».

0: Елордада сағат 7.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Подряд.
1: Асыл мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рысбай Ғабдиевтің орындауында Дәулеткерейдің күйі көрі ола.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 8.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ержан Қоспармақовтың орындауында Қабдықайрым Ыдырысовтың өлеңіне жазылған Әбілахат Еспаевтың әні «Қайдасыңдар, достарым».

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Төремұрат орындайтын Ахат Байбосынов.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Еңбекқорлық елді алға бастайтын қасиет. Еңбек бар жерде даму бар. Еңбек бар жерде береке бар.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Мен аз қалдым сылықсыл қасын қара құзынки. Оқ тамақты үшінки, әбау қыздар әбау бақтыр маттай туайтақ. Екі майнақ, үші май, ерді май, қыздар ай, қырғын ай, қырбасында қыр ойнақ. Күндіз мәжіліс түнді ойнақ, екі маунақ. Айтты бар, қайтты бар, қыздарға сәлем, айтты бар жиналған.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Армандастар».

0: сені параман.
1: Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Сейдулла Бәйтеревтің әні «Кездер ай» орындайтын Ерлан Қуанышев.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

радиосы Сулу саз көркөм сөз асқа ғанның арнасы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Арафат Сқақовтың орындауында Сәдіғожа Мұшанұлының әні «Сағынсаң қалқа өзің кел».

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Әділет партиясы мен Байтақ жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігі құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін ұсыну туралы құжаттарын тапсырды. Сонымен бүгінге құрылтай сайлауына қатысатын барлық партия үміткерлердің тізімін бекітті. Әділет партиясынан 186 кандидат, Ақжолдан 63, Ауыл партиясынан 69 кандидат іріктелді. Сондай-ақ Байтақ партиясынан 51, Қазақстан халық партиясынан 72, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиядан 33 және Республика партиясынан 76 адамның тізімі жарияланды. Бұдан былай жер учаскелеріне мемлекеттік акт беру қызметі халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілмейді. Енді өтінішті тек e-gov.kz портал арқылы онлайн түрде жіберуге болады. Ол үшін азамат порталға тіркеліп, тиісті қызмет түрін таңдайды. Кейін қажетті мәліметтерді енгізіп, өтінішін электрондық сәйкестендірудің қолжетімді әдістерінің бірімен растайды. Өтінім қаралғаннан кейін оның нәтижесі пайдаланушының жеке кабинетіне жіберіледі. Қызмет рәсімдеу талаптары мен кезеңдері туралы толық ақпарат e-gov.kz порталындағы арнайы қызмет паспортында жарияланған. Хан Тәңірі қазынасы. Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай осындай атаумен халықаралық этнофестиваль өтті. Шара аясында Хан Тәңірі баурайында орналасқан Шәлгөде жайлауында 150-ге жоқ ақшаңқан киіз үй тігілді. Жолан жүйрігі республикалық аламаны мен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтіп, жеңімпаздарға жүлделер табысталды. Мерекеге орай арнайы барған президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев көпшілікті өңірдің 90 жылдығымен құттықтап, мемлекет басшысының жылы лебізін жеткізді. Халықаралық фестиваль аясында тарихтың терең қойнауына сапар шектіретін жайлау көші сахналық қойылымы көрсетілді. Қолөнершілер мен этнодизайнерлердің қылғалам шеберлерінің үздік туындыларынан көрме ұйымдастырылды. Жаһан жаңалықтарынан Америка Құрама Штаттары Иранға қарсы теңіз блокадасын қайта енгізеді. Ақ үй басшысы Дональд Трамп Ормуз бұғазы арқылы өтетін Иран жүктеріне жаңа шара қолданылатынын мәлімдеді. Оның айтуынша талаптар тек Тегеранмен байланысты кемелерге қатысты, ал басқа елдердің танкерлері үшін бұғаз ашық қалады. Дегенмен оларға қатысты жаңа төлем тәртібі енгізіледі. Соған сәйкес жүк құнының 20% көлемінде ақы алынады. Трамп бұл қаражат Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалатынын айтты. Ел жаңалықтарына ойыссақ, елімізде 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында 105886 жеңіл және коммерциялық автокөлік сатылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,19%-ға көп. Қаңтар-маусым айларында ең көп сатылған модельдердің топ 5-тігіне Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Chang'an CS55 Plus және Hyundai Mufasa кіреді, деп хабарлайды Қазақстан автомобиль одағы. Жаңалықтарынан футболдан әлем чемпионаты мәресіне жақындап қалды. Мундиальдің бас фавориттері саналған 4 үздік құрама финал жолдамасын сарапқа салады. Шілденің 14-нен 15-іне қараған түні Франция мен Испания кездеседі, ал шілденің 15-нен 16-сына қараған түні Англия мен қазіргі әлем чемпиондары Аргентина құрамалары ойнайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 38 градус ыстық, Алматыда 36 градус 0-ден жоғары, сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 29 градус 0-ден жоғары, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
0: Арнада жарнама.
3: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нәу саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
3: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
5: Саламатсыздар ма?
3: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
5: Мені ісім Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Бастан давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасаудан ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
4: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
3: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Қарауытың қатын көк найзаң, балаң болар деген екен. Үй сұртында төбің болса, ерттеулі тұрған атыңдай, ел шетінде қарияң болса, жазулы тұрған қатыңдай. Жалтылдай декен деп, жастықты сөкпі, бәріңнің шыққан тегің сол. Ар сатып алған атақтан, тер сатып алған мал артық, сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан бала артық. Жомарттықта суайттың жомарттығы, молданың дуаға жомарттығы жаман. Жомарттықтың тағы да бір жаман түрі, еркектің жетекке көңілшектігі, әйелдің етекке көңілшектігі. Дуаға жомарт молда малынан қағылар, уәдеге жомарт суайт, абырой арынан қағылар. Жігіттің көңілшектігі атының соры, әйелдің көңілшектігі қатынның соры. Ол өссе ұрпақ, қыз өссе өріс. Дәулетіңнің қадірін ұл өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қыз өскенде білерсің. Жарақтыдан құтқарса атың мұра, жалғыздықтан құтқарса қатын мұра. Төсекте қызық көрмеген, тамұқта жаны шошымас, жарғышып бауыры күймеген, ол сүйіп еріні тұшымас. Азынаған айғырды үйірінде көр, аңқылдаған жігітті үйінде көр. Биікке шықсаң көңілің ашылар, жақсы менен тілдессең зейінің ашылар. Аты жаманның арманы кетер, ниеті жаманның иманы кетер, әйелі жаманның мейманы кетер. Алланың сүйгені азан, халықтың сүйгені қазан деп, үш би кезек жырлап, тағы бір рет ел құлағының құрышын қандырған екен.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Абайдың күйлерінен концерт ұсынамыз. Торжорға күйін орындайтын Ерболат Мұстафаев.

0: сіздер Абайдың күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Табыстың кілті білімде. Бүгінгі ізденісің ертеңгі жарқын болашағың.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұргүл Сәтілендиевтің күйі Аққу орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі, домбырада Қаршыға Ахмедияров, бұл күй үндіспаға жазылып алынған.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Отырар саз оркестрінің орындауында Кенжебек Күмісбековтің шығармасы «Кербезім».

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Райхангүл Әлмурзинаның орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Сіздер Ахан Серінің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ел экономикасының өсу қарқыны бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша 4.1%-ға дейін жеделдеді. Премьер-министр орынбасары, ұлттық экономика министрі үкімет отырысында осылай деді. Серік Жұманғаринның сөзінше, ең жоғары өсім құрылыс, өңдеу өндірісі, көлік және сауда салаларында тіркелген.
3: Оң динамика нақты сектордағы өсу қарқының ағымдағы жылғы қаңтар-мамырдағы 4%-дан 5.1%-ға дейін ұлғаю есебінен қамтамасыз етілді. Қызмет көрсету саласында да тұрақты өсу сақталуда, қызметтер көлемі 3.5%-ға ұлғайды. Экономика өсуінің негізгі драйвері мұнайға қатысты емес сектор болып қала береді. Ағымдағы жылы мұнайға қатысты емес сектордың өсу қарқыны тұрақты түрде 5%-дан асуда. Салалар арасында ең жоғары өсуді құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, көлік қызметтері және сауда көрсетуде. Осы салалардың жалпы ішкі өнімнің өсуіне қосқан жиынтық үлесі шамамен 85%-ды құрайды. Оң динамика ауыл шаруашылығы мен байланыс қызметтерінде де сақталып отыр. Инвестициялар өсу драйвері болып қала беруде. Бірінші жарты жылдықта негізгі капиталға салынған инвестициялар 9.5 триллион теңгені құрап, 9.6%-ға өсті.
2: Хабарым жалғастырамыз. Әділет партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін тіркеу үшін орталық сайлау комиссиясына құжат тапсырды. Тізімге 186 адам енгізілген, олардың қатарында еліміздің барлық өңірінің өкілдері, түрлі кәсіби қауымдастықтар мен қоғамдық саланың мүшелері бар. Әділет партиясы ашықтық, заңдылық және демократиялық рәсімдерді құрметтеу қағидаттарын басшылыққа ала отырып, сайлау процесінің барлық кезеңіне қатысуын жалғастырады делінген баспасөз хабарламасында. Спорт жаңалықтарынан Абат Айымбетов жақында Ақтөбе сапына ауысады. 30 жастағы шабуылшы биылғы ақпан айынан бері Румынияның Петролол клубында топ теуіп жүр. Бүгінге дейін 8 матч өткізіп, бір голымен көзге түскен. Ал ақтөбеліктер оны қатарғалып шабуыл шебін күшейтуді жоспарлауда. Себебі биыл Қазақстан премьер-лигасының чемпиондығына таласат деген команданың қазіргі жағдайы мүшкіл. Клуб 17 турдың қорытындысы бойынша 25 ұпай жинап, турнирлік кестеде 7-ші орында келе жатыр. Жеңіл атлетикадан Қазақстан жастар құрамасы Азия чемпионатында 6 медаль жеңіп алды. Оның екеуі күміс, төртеуі қола. Ұзындыққа секіруден Анастасия Рыпакова мен жеті сайыстан Алина Чистякова күміс жүлде еншіледі. Ал сырықпен секіруден Максим Балабин мен спорттық жүрістен Ясмина Тоқсанбаева қолаға қол созды. Сондай-ақ отандастарымыз 2-1 эстафеталық сайыста үздік үштіктен көрінді. Осылайша Қазақстан құрамасы Азия чемпионатында жалпы есепте 8-ші орын алды. Бұл бәсекеде Қытай спортшылары топ жарса, Жапония 2-ші, Өзбекстан құрамасы 3-ші орынға табан тіреді. Миллиондаған жанкүйер Аргентина командасын әлем чемпионатынан шығарып тастауды талап етіп жатыр. Қазір интернетте арнайы петиция жарияланды. Оны қолдап қол қойғандар саны 3 миллионнан асқан. Онда FIFA Леонель Месси мен Аргентина құрамасына оң көзбен қарайды. Оларды жарыстан шығарып, әрбір құрамаға әділ мүмкіндік беріңіздер деп жазылған. Айта кетейік, оңтүстік америкалықтардың жеңістеріне қатысты бұған дейін де дау туған болатын. Мәселен, Мысыр футболшысы Зико FIFA-ны Аргентина құрамасын қолдап алдын ала келісім жасады саған деп айыптаса, ал жүр құрамасы төрешілердің үстіне шағым түсірді. Петицияның заңды күші жоқ, десе де бұл жайт ұйымның имиджіне үлкен зиянын тигізуі мүмкін. Футболдан әлем чемпионаты мәресіне жақындап қалды. Мундиальдің бас фавориттері саналған 4 үздік құрама финал жолдамасын сарапқа салады. Шілденің 14-15-не қараған түні Франция мен Испания кездеседі. Ал шілденің 15-16-сына қараған түні Англия мен қазіргі әлем чемпиондары Аргентина құрамалары ойнайды. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 38 градус ыстық, Алматы 36 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Қостанай Петропавлда 29 градус ыстық болады, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ерлан Малаевтың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Жігіттер жыры».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің орындауында Израил Сапарбайдың өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Қоштасудың қиын ай».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мақпал Жүнісованың орындауында Жүсіп Қадыровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Өмірдің қызығын-ай».

0: тазалық кездейсоқ болмайды. Ол әр адамның өзінен басталады.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Динаның күйі әсем қоңыр орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні шынарайы орындайтын Гүлмира Сарина.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Бізді тыңдаңыз, Шалқар радиосына қосылыңыз, жақыныңызға қуаныш сыйлаңыз. Ең басты осынау керемет күні ең бақытты жан болып, әдемі аяулы сәттердің куәсі болып, ең керемет бақытты жандардың қатарын толықтырыңыз дейміз. Армысыздар, арнамызға қосылып жатқан жандар, бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын, сейсенбі сейілді күн болсын, жаныңыз жадырап, көңіліңіз қуанып, ерекше бір өзіңіздің айтар жаңалығыңыз болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Сонымен бүгін көзді ашып жұмғанша 14-ші шілде күніне қадам бастық. Осынау күннің үлесінде болып жатқан баршаңыздың туған күндеріңіз, мерейтойларыңыз, басқа да қуаныштарыңыз, той-думандарыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласын, жастарыңызға жас қосып, жылда осынау керемет ақ тілектерді естіп жасай беріңіздер. Ал енді осы сәтте біздің арнамызға Роберт Бейсенғалиев есімді тұрақты тыңдарманымыздан хат келген екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы. Кеше Маңғыстау облысы Ақтау қаласының тумасы әріптесіміз Қалақаев Талғаттың туған күні болды. Иә, керемет тілектер айтылды, дастархан жайылды. Осынау жан жайсаң жақсы адамға өмірдің бар жақсылығын тіледік. Бүгін енді әуе толқынында біз Талғат досымызға, құрдасымызға, замандасымызға деп айтсақ та болады. Туған күнінде денсаулығың мықты болсын. Арамызда шапқылап жүре бер, қосағыңмен қосағар. Ұрпақтарының рахатын көр деп, әркез осы ұжымдағы сыйластығымыз арта берсін, достығымыз мәңгі болсын деген ізгі тілегімізді арнап қойсақ дейді. МАЭК ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі УАТ жөндеу учаскесінің ұжымдастары өзіңізге осынау лебізді арнаған екен. Бәрекелді дейміз, осындай әріптестерге деген құрметіңіз мәңгілік болсын, туған күніңіз құтты болсын, ән шашуды қабыл алыңыз.

Қазақтың мықты азаматтары, жасай беріңіздер, аман болыңыздар, бүгінгі туған күндеріңіз құтты болсын деп жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Зайсаннан Нұршат апайымыз көршімнің өтінішін орындап сіздерге хат жазып жатырмын дейді. Мінекей қандай тамаша, мен үшін ерекше жандарға сәлем деген екенсіз. Олай болса, ақ тілегіңізге құлақ түрейік. Қайырлы күн, қазақ елі Шалқар радиосы. Сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Киелі Жарсу ауылында туып өскен Асқар Тауаған, Бөкейханов Берік Сайлауханұлын жаныңызды жадыратып, көңіліңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын бүгінгі мерейлі 55 жасымен жеке меншік туған күнімен құттықтаймыз. Әке орнына ақылшы, қамқоршы, қорғаныш бола білген ағатайымызға ұзақ ғұмыр, сарқылмас бақыт тілейміз. Сізге тұрақты, уайымсыз, сенімді өмір тілейміз. Ойың айқын, көңілің тыныш болсын. Жаныңда Құдай қосқан серігің, менің алтын жеңгем Салтанат мәңгі бірге болсын. Бастаған әр ісің жемісті аяқталып, еңбегіңнің әрине нәтижесін көр. Қай жерде жүрсең де өз ортаңның орнын тауып, жақын жандардың ортасында қартаймай сәніміз болып, өмір бақшасының әні болып жүре бер. Алла жүрегің ақ, көңілің пәк, арманың айқын, мақсатың анық болсын деп әркез өзіңе жаратқаннан тілейміз. Ақ тілекпен Зайсан ауданы Кеңсай ауылындағы қарындас күйеу балаңыз Амантай Күлнар, жиендеріңіз Олжас, Нұржас, Мирас, Іңкәр Сырым, Кәусар, Қасымхан осы тілекке қосылады дейді. Қандай тамаша, тамаша осындай керемет жақсы адамның, Берік ағамыздың бүгінгі мерейтойы мерейтойға жалғаса берсін. Ән шашуды қабыл алыңыз.

Жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасына енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Бүгінгі күндеріңіз берекелі және мерекелі болсын. Осы сәтте бізге Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп жатыр екен. Үнемі бізді үзбей тыңдайтын тұрақты тыңдарманымыздың бірі Бақытжан ағамыз, өмірде бақытты болсын деп тілекті өзіңізге жолдап қояйық. Жасай беріңіз, аман болыңыз. Ал енді келесі хат Майсан есімді тыңдарманымыздан. Қайырлы күн, 60 жылдық тарихы бар Шалқар ұжымы. Бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Гүлмира ханым және Лашын ханым, әрбір жұмыс күндеріңізге сәттілік, шығармашылық шабыт тілейміз. Рахмет. Сіздер арқылы Абай облысы Ақсуат ауылының тумасы, Семей қаласында тұратын жиендеріміз Әлия мен Бауыржанды, иә, мінекей құда түсіп келінді болған жеңшарымыз Ризаэль мен Камиляны отау құрып шаңырақ көтерген қуаныштарымен құттықтап, нағашылық тілегімізді жолдасақ деп отырмыз. Табыстырып махаббат алау жалын орындап екі жас пәк арманын. Біріңді бірің сүйіп отау құрдың, құтты болсын алғашқы қадамдарың. Екі бұлақ бір арнаға тоғысты. Екі бұлақ бір арнаға тоғысты, екі жүрек ұғынысты, табысты, тілекші әппақ арман ағысты, тұлпарға тән озып шығар шабысты. Екі жас қадамдарың құтты болсын, құт болып құшақтарың гүлге толсын, атана көпшіліктің тілектері қабыл болып бастарыңа бақыт құсы келіп қонсын деп, екі жасқа келешек ғұмырларың тәтті, махаббаттарың баянды, отауларыңда сәби үні өрнектелсін деген нағашылық лебізді арнаймыз. Өмірден басқа бақыт сұрамаймыз, еліміз ғой жасайтын құда жайын. Бүгінгі төрлеріңіз құтты болсын, Алла қосқан алтындай құдаларым деп, аяулы қыздарын аялы алақандарынан ұшырып, құтты орнына қондырып, төрімізден орын алып отырған құда-құдағайларымызға құдалығымыз мың жылдық болсын, сыйластығымыз мәңгілік болсын деп тілек айтайық. Екі баламыздың қызық қуанышын бірге тойлауды Алла нәсіп етсін. Ізгі тілекті жолдаушылар, нағашылар қауымы, Өлеңбаевтар әулеті. Сіздерге алғысымыз шексіз, құрметті радио ұжымы деген екен. Бәрекелді, бүгін енді қаншама жас отбасылар өздерінің отауын құрып жатыр, бақытты тілейміз. Қаншама қыздарымыз ұзатылып жатыр, барған жерде бақтар ашылсын. Қаншама келін түсіп жатыр, келіндердің қадамы құтты болсын. Ең басы екі жас бақытты болсын. Ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Ақтілек күліп атқан ақтаңымдай, Ақтілек аппақ қыстың ақарындай дейді. Бүгінгі ақтілектеріңіз қабыл болсын, қадірлі тыңдарман. Енді келесі, біздің Гүлмаржан есімді оралдық тыңдаушымыз бірнеше хатты жолдапты, жинақтаған екен, бәрекелді дейміз. Олай болса, тілегіңізді тыңдаңыз. Амансыздар ма, сүйікті шалқарым? Гүлденген әлем, оралдық Гүлмаржаннан сәлем. Өздеріңе біраз құттықтаулар жиналып қалды. Бәрін бірге оқыңыз, түсіріп алайын дейді. Ал кеттік олай болса. Сәлеметсіздер ме, сүйікті радио ұжымы. Алматы қаласында тұратын ардақты бауырымыз Машанов Асхат Асқарұлын 43 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Асхат еңбекқор, бауырмал, ақ көңіл, елге жанашыр азамат, жастарға спорт мектебін ашып, көптеген балаларды тәрбиелеп жүрген білікті жаттықтырушы, елдің алғысына бөленіп жүрген абзал жан. Қазіргі таңда екі ұл мен бір қыз тәрбиелеп отырған аяулы әке, жан-жары Әсел екеуінің шаңырағы шаттыққа толсын, ғұмырлары ұзақ, дендері сау, бақ-берекелері мол болсын дейміз. Жолдары әрдайым ашық, мерейлер үстем болғай деп бауырлары Машановтар әулеті осылай ақ тілектерін арнайды. Және бүгін біздің ата жесінің тұңғыш немересі Асылым Әнел қызымыз 2 жасқа толып жатыр. Осы қуанышты күнмен Асылымызды шын жүректен құттықтаймыз. Асылымыз ақылды, саналы, тәрбиелі қыз болып өссін, әулетіміздің мақтанышы болсын, тіл көзден аман, дені сау, бақытты бала болып ата жесі мен ата-анасының қуанышы бола берсін. Артынан бауырлары ере берсін, шаңырақтар шаттық пен берекеге толсын деп әжесі, атасы, өз әжесі, жездесі, апатайы, жендері осы тілекті жеткізеді. Және қайын сіңілім Ақмарал мен күйеу балам Нұрғалидің жауһар келіні, бізге де қадірлі келін Замираны 26 жасқа толуымен құттықтаймын. Бүгінде бір қыз бен бір ұлдың аяуланасы атанып отырған Замира, инабатты ибалы келін, әулеттің мақтанышы. Зор денсаулық, мол бақыт, береке тілейміз жан-жары Нұрланмен бірге. Осынау балапандарының рахатын көріп, әрдайым көбейіп, өсіп өне берсін, аман-есен, бақытты ғұмыр кешін. Жұмысына табыс пен жетістік, шаңырағына құт береке тілейміз. Қайын жұртына сыйлы ибалы да инабатты келініміз абырой арта берсін, мерей үстем болсын деп бауыржан ағасы Гүлмаржан апасы және Анель мен Роза осы тілекке қосылып құттықтауларын арнайды. Және Орал облысы Касталовка ауылындағы бірінші сыныптан бірге оқыған бала күнгі құрдасым Касталовканың қызы, қазіргі таңда Саратов облысы Алғай станциясының келіні атанған аяулы құрбым Айгүл Хатинаны 54 жасқа толуымен құттықтаймыз. Қазіргі уақытта әже атанып отырған құрбыма өмірдегі басты байлық, денсаулықты тілейміз. Әркес сыйластығымыз артып, бір-бірімізге деген құрметіміз қашанда мәңгілік болып, аман-есен жүре берейік. Құрдасың, сыныптасың, бала күнгі құрбың Гүлмаржанның тілегі осындай деген екен. Ал мінекей, өзіңіз өте керемет жансыз, қаншама жанға қуаныш сыйлап, мінекей шалқар радиосы арқылы тілегіңізді арнап жатырсыз. Барлығы да қабыл болсын. Айналаңызды қоршаған жақындарыңыз қашанда аман болсын, туған күндеріңіз құтты болсын. Ән шашуды қабыл алыңыздар.

жақсылық туған күн күткен ағарман дейді. Олай болса, осынау керемет күні жасына жас қосып жатқан жандарды шын жүректен құттықтай отырып, жайдарман бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандармен қайырлы күн деп амандаса, күндеріңіз көңілді болсын. Ал бүгін сіздермен бірге қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Келесі хат Еркін есімді тыңдарманымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Есімім Еркін, Ақтөбе қаласында тұрамын. Сіздерді үнемі тыңдап жүремін. Бүгін бірінші рет жазып отырмын. Шалқар радиосына хабарлар ұнайды. Сіздер арқылы Ақтөбе қаласында тұратын ағам Нұржан Орынбасарұлы мен жеңешем Бибігүл Өмірзаққызына сәлемді жолдағым келеді. Осынау керемет асқардаудай ағама, аяулы жеңешеме әркез аман жүріңіздер, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Сіздердің жандарыңызда еркелеп, бізде ізбасарларыңыз болып жүре берейік деген тілегімді жолдаймын дейді Еркін мырза. Мінекей қандай тамаша, жақыныңызға деген сағынышты сәлемді жеткіздік. Мержан есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, қалайсыздар ма, амансыздар ма? Бүгін Шалқар деген туған інімнің туған күні еді. Блиц компаниясы арқылы өздеріңіздің ақтілектеріңізді жолдап жіберсеңіздер дейді. Мінекей 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының аттасы болған Шалқар мырзаға біз де өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Осындай керемет асқартаудай ағаның қашанда қадірін біліп, бағасын біліп, абыройлы болып, алдында еркелеп шапқылап жүре беріңіздер, жақсы күндерде жасай беріңіздер деген тілегімізді жолдаймыз. Ал Шалқар радиосының шалқыған қазақы даусы мен сазын үнемі үндемей тыңдай беретін Қазыкен Ахметжанқызы, бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын дейді. Сейсенбі сенімді болсын Гүлмиран Әлібай, Лашын Мұратқызы деп мінекей Қазыкен апайымыз да жазып жатыр екен. Өте қуаныштымыз, рахмет сіздерге, Алла разы болсын деп Майсан апай да мінекей өзінің ризашылығын білдіріп жатыр, рахмет. Ал енді бір хатты оқып жіберейін. Раушан есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін біздің отау құрғанымызға 42 жыл болған екен. Азды көпті өміріміздің жартысынан көбін ел қатарлы өткіздік. Алланың қалауымен тура 25 жыл бұрын тұңғыш немерем Иманали дүние есігін ашты. Яғни бүгін 17 жасқа толып жатыр. Қазір Назарбаев мектебінің 12-ші сыныбына көшті. Мектептің алдыңғы қатарлы оқушыларының бірі, баламның, балапанымның өмірден өз орнын тауып, кірпіш болып қалануына тілектеспін деп атасы Саят, апасы Раушан Талғар қаласынан осынау өзгі тілекті жеткізген екен. Енді сіздердің де жұптарыңыз жазылмасын, осы немерені үйлендіріп, шөбіре сейіп, шөбіреден шөпшек сейіп, өмірде аман есен жасай беріңіздер. Қуаншелерінің баршасына тек қана жақсылық тілеп, ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы әрі қарай жалғасып жатыр. Арнамызға қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Жолда бізді қаншама жолаушылар, жүргізушілер тыңдап бара жатыр. Жолдарыңыз болсын. Аптап ыстықта байқап жүріңіздер, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Мүмкіндігінше мамандар көшеге шықпаңыздар, ыстық күнде далада көп жүрмеңіздер деген ақпарат айтып жатыр. Сондықтан да сақ болыңыздар. Ал енді түскі үзіліс сәтінде дастархан басында қаншама жан ас ішіп бізді тыңдап отырған жайы бар. Сіздерге де астарыңыз дәмді болсын дейміз. Ал келесі хаттар легі, құрметті Шалқар радиосы, жұмыстарыңыз жемісті және табысты болсын. Біз Шымкент қаласы Қарамұрт ауылында еңбек етіп жүрген Ерік геодезисті туған күнімен құттықтаймыз. Ерік мырзаға өмірдегі басты денсаулық, осы бір әдемі көңіл күйді тілейміз. Аман болсын, жасап жатқан еңбегі жемісті болсын. Геодезист деген мамандық енді оңай мамандық емес. Мінекей осы саланың білікті білгір маманы ретінде биік шыңдарды бағындыра беріңіз. Блиц монтаж титул 18-дің жігіттерінің атынан жақсы бір ән болса дейді. Раушан есімді тыңдарманымыз қазіргі уақытта Алматы облысының Үшқоңыр тауының бөктерінде самғау атты жазғы лагерде демалып жатқан қызымыз Жұмабек Інжуді келіп жеткен жаңа жасымен құттықтаймыз. Мүшел жасқа толып жатыр. Аман болсын, осы жасы жақсылыққа жетелесін, өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, ақылды азаматша болып өсіп өнсін, демалысты керемет өткізсін, өзінің үйренері көп болсын, аман есен ортамызға келсін деп Атырау облысы Құлсарыдан бауырлары мен әжесі Раушан осынау ізгі тілекті жолдаған екен. Алтай ағамыз, армысыздар, шежірелі шалқарым, бүгінгі күн мен үшін құрметті жандар Гүлмир Адылхан қызы Лашын Мұрат қыз арқылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы Нұрат ауылының тумасы ақкөкемнің ізбасары жан бауырым Сұлтанов Нұрәділ Айжарықұлын кешегі табылдырға аттаған 46 жас туған күнімен құттықтау мүмкіндігін айтсам. Бауырыма дене саулық, бойына қуат, жанына шуақ тілеймін. Келініміз Құндыз екеуі көздеріне көрінген ұл қыздарының қуанышы мен шаттығын тең көріп, жұптары жазылмай аман есен жүзден ассын. Ағайынның ұйтқысы болып самғағанда қанаты талмасын деп барлық бауырлардың атынан Алтай, Майра есімді мінекей керемет аға жеңгеңіз жақындарыңыз ізгі тілекті жеткізген екен. Бізде осынау лебізге қосыла отырып келесі тамаша әндерді арнаймыз. Қабыл алыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын.

сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы амандық пен жақсылықта болайық деп Дидар есімді тыңдарманымыз ақ тілегін арнаған екен. Сізге де жақсы күннің бақытты кейіпкері болыңыз деп өз тілегімізді айтайық. Рахмет Шалқар радиосын тыңдап отырған көңіліңізге. Ал келесі хат Дәмеш апамыздан. Құрметті Гүлмира Әділханқызы, Ақшұқырдан Дәмеш апайың, Жаңаөзен қаласында тұратын аяулы қызым Эльмира Айтбайқызын 27 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Алтын балапаным, қашанда менің жүрегімде осындай керемет қызыммен мақтанамын. Әркез өзінің мейірімен, өзінің шуағымен айналасына қуаныш сыйлап жүреді. Алтын қызымның өмір жасы ұзақ болсын. Әркез осына өмірде тек қана бақытты күндердің куәсі болсын. Анасы Шарипа, Бека, Айгүл, Диана, Төребек, Жәнібек, Оразгүл, Әлібек, Маңдайлы деген жандардың тілегін шын жүректен қабыл алсын деп Дәмеш апайымыз осына өзгі тілегін жолтаған екен. Рахмет, аяулы қызыңыз бақытты болсын. Қуаныш есімді тыңдарманымыз, қасиетті қазақтың қара шаңырағы шарықтаған Шалқар радиосы. Сыныптас досымыз Ерекеев Жалғасбай Римбайұлы Мырзаны 54 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Әрине, әлемнің бар жақсылығын тілейміз барша сыныптастар атынан. Қашанда достығымыз мәңгі болсын. Сонау балалық бал күндерден жалындаған жастық шақтар, мінекей қазіргі таңда өміріміз әрі қарай достық көңілмен жалғасып жатыр. Олай болса, мәңгілік болсын. Қартайма досым, жүзіңнен әртаймасын, әркез өзіңмен мақтанып жүре берейік деп барша сыныптастар атынан Исқараев Қуаныш есімді тыңдарманымыз ізгі тілегін жеткізген екен. Исі қазаққа қымбат Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын, толағай шығармашылық табыстар тілейміз деп Қуаншама ағамыз ізгі тілегін жолдаған екен. Рахмет дейміз, аман болыңыздар, осынау айтқан тілектеріңіз, лебіздеріңіз қабыл болсын дейміз. Осымен жайдарман құттықтау бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы, Лашын Мұратқызы, әрине сіздермен қоштаспаймыз. Кешкі сағат 6-да Сырлы Саз бағдарламасы және Сөз Жұмбақ радио ойында қайта жүздесеміз. Солай болса, әркез ұлттың үн жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Бүгін 14 шілде туған күнін тойлап жатқан барша жандарға жастарыңыз жақсылыққа қарай жетелесін. Бақытты жылдарда аман есен жүзден асып жасай беріңіздер. Осынау тамаша күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын, еліне елеулі халқына қалаулы жандар болсын. Басқа да қуаныштарыңыз, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Әсем әндерлегі сіздердің құрметтеріңізге Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

тәннің бәрі бар. Көктем гүлі, қыстың аппақ қары бар. Қабағымда қасіреттің табы бар. Жанарымда қазағымның ары бар.

құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жаңа конституцияның қабылдануымен еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуында ауқымды өзгерістер жүзеге асырылуда. Премьер-министр бүгін өткен үкімет отырысында осылай деді. Олжас Бектеновтің айтуынша, министрлер кабинеті республиканы өркендету бағытындағы жүйелі қадамдарды жалғастырады.
3: Мемлекет басшысы қойған міндеттер аясында тұрақты экономикалық өсудің жаңа моделіне көшу үдерісі жүріп жатыр. Экономиканы белсенді әртараптандыру, заманауи инвестициялық экожүйені қалыптастыру, инновациялық кластерлермен өнімділігі жоғары индустрияларды дамыту бойынша ауқымды жұмыстар басталды. Үкіметтің қадамы экономика салаларында қолда бар әлеуетті барынша тиімді пайдалануға бағытталып отыр. Мемлекет басшысы әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандарды салуға арналған ауқымды бағдарламаны қолға алуды тапсырды. Бұл бастама жақын арада ел азаматтарының тұрмыс сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Заманауи денсаулық сақтау нысандарын салуға ерекше басымдық беру қажет.
2: Хабарым жалғастырамыз. Жаңа салық кодексіне 45 өзгеріс енгізілді. Олар мемлекет басшысының тапсырмалары, үкімет қаулылары және салалық жұмыс топтарының ұсыныстары негізінде әзірленген. Негізгі жаңашылдықтардың бірі цифрлық активтердің заңда айналымын ынталандыру. Құжатқа сәйкес, жеке тұлғалар биылғы жылдың 1 қаңтарынан 2028 жылдың 31 желтоқсанына дейін қазақстандық провайдерлер арқылы жасалған цифрлық актив операцияларына түскен кіріс бойынша жеке табыс салығынан босатылады. Сонымен қатар инвестициялық басым келісімшарттар жасау тетігін қайта енгізу және инвесторлардың инфрақұрылымға жұмсаған шығынын корпоративтік табыс салығы бойынша шегеру ұсынылды. Бұдан бөлек салықтық әкімшілендіруді цифрландыруға және рәсімдерді жеңілдетуге бағытталған түзетулер енгізілді. Бірқатар бастама заң жобасы құрылтайдың қарауына енгізілгенге дейін бизнес қоғамдастықпен қосымша талқыланатын болады. Хан Тәңірі қазынасы. Алматы облысы Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойына орай осындай атаумен халықаралық этнофестиваль өтті. Шара аясында Хан Тәңірі баурайында орналасқан Шәлгөде жайлауында 150-ге жуық киіз үй тігілді. Жолан жүйрігі республикалық аламаны мен ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылып, жеңімпаздарға жүлделер табысталды. Сондай-ақ тарихтың терең қойнауына сапар шектіретін жайлау көші сахналық қойылымы да көрсетілді. Бұдан бөлек қолөнершілер мен этнодизайнерлерді қылғалам шеберлерінің үздік туындыларынан жасақталған көрме көпшілік назарына ұсынылды. Мерекеге арнайы барған президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев көпшілікті өңірдің 90 жылдығымен құттықтап, мемлекет басшысының жылы лебізін жеткізді. Air Астана ертеңнен бастап Алматы-Дубай және Астана-Дубай бағыттары бойынша тұрақты рейстерді қайта орындай бастайды. Әуе компаниясы аймақтағы жағдайды бақылауда ұстап, қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгерістер енгізуі мүмкін. Жолаушыларға барлық өзгеріс туралы қосымша ақпарат беріледі делінген хабарламада. Елімізде 2026 жылдың алғашқы жарты жылдығында 105.886 жеңіл және коммерциялық автокөлік сатылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0.9%-ға көп. Қаңтар-маусым айларында ең көп сатылған модельдердің топ 5-тігіне Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Changan CS55 Plus және Hyundai Mufasa кіреді деп хабарлайды Қазақстан автомобиль одағы. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавлда 27 градус нөлден жоғары, Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиолары жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар.
2: Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Армысыздар, ардақты тыңдарман, құлқым сәріден жаныңызға, жақын серігіңізге айналар шалқар толқынында сұңқар жастар бағдарламасы. Алдағы 20 минутта микрофон алдында мен Рүстем ұлы Дін Мұхаммед. Бүгінгі тақырып блогер болу мамандық па? Осы тақырыпта сұхбат өрбітетін боламыз. Қазіргі таңда әлеуметтік желі өміріміздің бір ажырамас бөлігіне айналды. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап кешке көз ілгенге дейін қолымыздан смартфон түспейді. Instagram, TikTok, YouTube, Telegram сияқты платформалар ақпарат алмасудың, яғни бір пікір білдірудің, тіпті табыс табудың жаңа мүмкіндіктерін қалыптастырды десек болады. Бүгінде көпшілік жастардан өскенде кім болғың келеді деп сұрасаңыз, дәрігер, мұғалім, инженер деген жауаптардан бөлек блогер болғың келеді деген сөзді жиі естейміз. Бұл бір кездейсоқ құбылыс емес, себебі блогерлер қоғамның күнделікті өміріне еніп, қоғамдық пікірге ықпал ететін күшке айналды. Блогер деген жалпы кім? Ол тек телефон камерасының алдында сөйлеп, видео түсіретін адам ба? Әлде бұл да жауапкершілігі мен өзіндік таптары бар кәсіп пе? Шын мәнінде блог жүргізу оңай жұмыс емес. Контент жасау, аудитория жинау, ақпаратты сүзгіден өткізу, монтаж жасау, тіпті жарнамамен жұмыс істеу, көрерменнің сенімін сақтау, мұның бәрі үлкен еңбекті қажет етеді. Қазіргі блогерлердің арасында журналистің де, оператордың да, режиссердің де, тіпті маркетологтың да қызметін қатар атқаратын жандар бар. Әлеуметтік желілердің дамуы ақпарат тарату жүйесін түбегейлі өзгертті. Бұрын жаңалықты телеарнадан немесе газеттен күтсек, бүгінде оқиға орындағы кез келген адам бірнеше секунд ішінде миллиондаған адамға ақпарат жеткізе алады. Бұл мүмкіндіктің артықшылығы да, жауапкершілігі де зор. Сарапшылардың айтуынша, әлем бойынша миллиардтаған адам әлеуметтік желілерді күн сайын пайдаланады. Ал көптеген компаниялар өз өнімдерін жарнамалау үшін дәстүрлі жарнамадан гөрі блогерлермен жұмыс істеуді тиімді көреді. Өйткені халық көбіне өздері сенетін тұлғалардың пікіріне ғана құлақ асады. Дегенмен блогерлік қызмет төңірегінде түрлі пікір бар. Біреулер оны заманның жаңа мамандығы десе, енді бірі нақты кәсіп ретінде қабылдамайды. Кейбіреулер блогерлер қоғамға пайдалы ақпарат таратады деп есептесе, кейбіреулер жеңіл танымалдылыққа ұмтылу жастардың құндылықтарына әсер етіп жатыр дейді. Расымен де блогер болу мамандық па? Әлде бұл тек уақытша тренд пе? Блогерлердің қоғам алдындағы жауапкершілігі қандай? Танымалдылық пен пайдалы контенттің аражігі қайда жатыр? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың қонағы, әлеуметтік желі саласын зерттеп жүрген медиа маман, футбол контент жасаушы және блогерлік индустрияның қыр-сырын зерттеп жүрген маман Нұралбай Темірлан. Студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Баршаңызға қайырлы күн.
0: Студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Ең алдымен блогер деген ұғымды қалай түсіндіресіз?
1: Жалпы осы блогер ұғымы соңғы 10 жылдықта қоғам өмірінде терең енген жаңа құбылыстардың бірі деп айтуға болады. Жаңа өзіңіз айтып кеткенде бұрынғы ақпарат беру құқығы тек журналистерге, телеарналарға немесе баспасөз құралдарына тиесілі болса, бүгінде интернеттің дамуы әр адамға өз ойын көпшілікке жеткізу мүмкіндігін береді. Яғни осы тұрғыдан алғанда блогер белгілі бір аудиториямен тұрақты байланыс орнатып қана қоймайды. Менің ойымша өз көзқарасын, тәжірибесін немесе ақпаратын көпшілікке ұсынатын жаңа медиа өкілі деп ойлаймын. Көпшілік блогерлерді ойын-сауық контентімен ғана байланыстырады негізінде. Алайда қазіргі таңда олардың арасында білім беретін, ғылыми ақпарат тарататын, мәдениет пен әдебиетті насихаттайтын адамдар да бар. Қоғамдық мәселелерді көтеретін тұлғалар да аз емес. Олардың ішінде мен өзім де бармын. Қазіргі таңда мен жаттықтырушылық ісімен айналысамын, 3 жыл болды. Сондықтан да блогерлерді тек видео түсіретін адам деп қарастыру бір жақты пікір болады деп ойлаймын.
0: Қазіргі таңда блогерлікті толыққанды мамандық деп атауға бола ма сіздің ойыңызша?
1: Бұл сұрақ негізі бүгінгі күні қоғамда жиі талқыланатын мәселелердің бірі деп ойлаймын негізінде. Кейбір адамдар блогерлерді уақытша қызығушылық немесе ермек ретінде қабылдайды. Бірақ негізінде ермек нарығында назар аударсақ, блогерлік әлде қашан кәсіби қызметке айналғанын көреміз. Мысалы, көптеген блогерлерді өз контентін жоспарлау үшін арнайы командалар ұстайды. Олардың қатарында сценарист, оператор, монтажер, дизайнер, жарнама менеджері және маркетолог командалар болады. Сонымен қатар қазіргі таңда көптеген компаниялар өз өнімдерін жарнамалау үшін дәстүрлі жарнамадан гөрі блогерлерге көбірек сенім артады. Оның себебі аудиторияға сенетін адам арқылы берілген ақпарат әлде қайда тиімдірек қабылданады. Бұл блогерліктің экономикалық маңызын да көрсетеді деп ойлаймын. Ең бастысы кез келген мамандық қоғамға белгілі бір қызметін көрсетіп тұрақты табыс әкелуі керек. Осы талаптарға сүйенсек, блогерлікті қазіргі заманның жаңа мамандықтарының бірі деп сенімді түрде айтуға болады.
0: Неліктен жастардың көбі блогер болуға қызығады деп ойлайсыз?
1: Менің ойымша бұған бірнеше фактор кіреді деп ойлаймын. Оның бәрі жаңағы қазіргі жастардың өмірінің көптеген бөлігі әлеуметтік желіге байланысты, яғни күнделікті өмірлерінің ажырамас бөлігіне айналған деп ойлаймын. Олар бос уақыттарының басым бөлігін интернетте өткізеді. Сондықтан да блогерлердің өмірі қазіргі жастарға өте қызығырақ. Жастар табысты және танымал адамдарға еліктейді. Олардың күнделікті жаңағы істеп жатқан өмірлерін қарайды, жеткен жетістіктерін көру арқылы олардың блогтарын бақылаумен солардың процестері арқылы еліктеп жаңа бір жетістіктерге жеткісі келеді. Алайда оның астында қандай қиындықтар жатқанын қазіргі жастар онша байқай бермейді. Солай күн сайын жаңа идеялар ойлап табу, аудиторияның қызығушылығын зерттеу, контенттің сапарын арттыру өте күрделі жұмыс деп ойлаймын. Үшіншіден, қазіргі жастар еркіндікке ұмтылады. Олар белгілі бір кеңседе отырып жұмыс істеп отырғаннан гөрі шығармашылықпен айналысып, өз ойын еркін жеткізуді қалайды. Блогерлік осындай мүмкіндік береді деп ойлаймын.
0: Жалпы қазіргі блогерлер дәстүрлі журналистиканың орнын баса ала ма?
1: Бұл сұраққа жауап беру үшін алдымен журналистика мен блогерліктің табиғатын түсініп алуымыз керек сияқты. Сол себептен мен жай ғана блогерлік пен журналистика бір-бірін толықтыратын, алайда екі бөлек сала деп ойлаймын.
0: Блогерлер жастардың дүниетанымына қалай әсер етіп жатыр?
1: Иә, бұл өзекті мәселелердің бірі. Яғни қазіргі жастар бұрынғы жастарға қарағанда ақпарат алуы өте оңайырақ. Себебі бұрынғы жастар кітап оқу арқылы, журнал немесе радио мен теледидар көру арқылы ақпарат алатын болса, қазіргі жастар интернет арқылы, яғни телефоннан, өте көп деген TikTok, Instagram сияқты әлеуметтік желілерден өте көп деген ақпараттар алады. Оның барлығын енді қазіргі таңда блогерлер өте көп әсерін береді.
0: Блогерлердің ең үлкен капиталы не сіз үшін?
1: Я, көпшілік бұл сұраққа ақша немесе жазылушылар деп жауап беру мүмкін, бірақ менің ойымша бұл өзіне деген сенім. Яғни сенім кез келген медиалық тұлғаның ең құнды байлығы деп ойлаймын. Себебі мысалы миллиондаған жазылушы бар адам бір күнде аудиториясының сенімінен айырылып қалуы мүмкін. Ал сенімді қайта қалпына келтіру өте қиын қазіргі заманда. Себебі әлеуметтік желіде адамдар ақпаратты ғана емес, тұлғаның өзін де бағалайды негізінде. Сенім бірнеше фактор арқылы қалыптасады. Біріншіден шынайылық, екіншіден тұрақтылық, үшіншіден жауапкершілік. Яғни сондай бір блогерлер өзінің бойында сондай бір керемет жақсы қасиеттерін халыққа ұсына білсе, көрсете білсе, халықтың сенімі де арта түседі. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде контент жасаушылар күн сайын артып келеді негізінде. Кез келген адам телефон алу арқылы блог түсіріп, вайн немесе жаңағындай видеолар арқылы өздеріне хайп жинағысы келеді. Яғни барлық блогерлерді мен сапалы деп айта алмаймын. Себебі арасында кейбір адамдар өздерінің хайп немесе атағы үшін, немесе жазылушылар мен қаралымдар үшін өз-өзін ұятқа қалдырып жататын да сәттерді көп жиі көреміз. Қазіргі таңда, дәл қазіргі уақытта ондайлар өте көбейіп кеткен. Я, мен ойымша негізінде сапалы блогерлер ең алдымен оның контентінен арқылы тануға болады деп ойлаймын. Мысалы, қазіргі таңдағы алпамыс бауырымыздың блогтарын қарай отырсақ, ол кісі жаттығу жасап, спортты насихаттау арқылы жастарға көптеген мотивация беріп отыр деп ойлаймын. Жай ғана жаттығу жасап қана қоймай, жастарға қазіргі қоғамдағы болып жатқан мәселелерді мысалға халық өте көп талқылап, сонымен ғана бас қатыратын болып кеткен, сол нәрселерді тоқтатып

0: блогерлердің қоғамдық мәселелерге араласуы дұрыс па?
1: Иә, негізі менің ойымша қоғамдағы мәселелерге араласқан дұрыс деп ойлаймын. Себебі жаңа өзім айтқандай, біріншіден блогерлердің өзіне деген сенімділігі, халықтың өзіне деген сенімі. Екіншіден қазіргі таңда ақпаратты сол адамдар арқылы біз алып отырғандықтан, олардың қоғамдағы мәселелерді айтуы, жеткізуі орынды деп ойлаймын. Сол арқылы халық та қазіргі қоғамда болып жатқан мәселелермен жіті байланыста болады деп ойлаймын.
0: Қазіргі өсіп келе жатқан жас буынға осы футбол саласында, футболдық контент саласында, мысалы, болашақта футболшы болғым келеді деген жас буындарға қандай кеңестер айтатын едіңіз?
1: Бұл сұрағыңыз үшін рахмет. Қазіргі жастарға айтар кеңесім, негізі футбол өте-өте жақсы дамыған спорттардың бірі. Оның үстінен қазір екінің бірі сол футболмен айналысқысы келгендіктен бәсекелестік деген нәрсе бар. Сол себептен балалар өздеріне ғана емес, балалардың ата-аналарына да айтқым келетіні, балаңыздың футболшы болғанын қалайтын болсаңыз, оны кішкентайынан, яғни бірінші сыныптан бастап футболға берсеңіздер, ол өте жақсы деп ойлаймын. Себебі футболды кеш бастап жалғастыру өте қиын. Ол нәрседен өзім өткендіктен болашақ футболшы болатын балаларға айтарым кеңесім, қазірден бастағандар дұрыс.
0: Жалпы қорытындылай айтқанда, блогер боламын деген жас ең алдымен білімді болу керек, еңбекқор болу керек, жауапкершілікті сезіну керек және қоғамға пайда әкелуді мақсат ету керек дейсіз ғой.

0: болашақта қазақ жастарының арасынан әлемдік деңгейдегі сапалы контент жасайтын, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, білім мен мәдениетті насихаттайтын блогерлер көптеп шығады деп сенеміз. Құрметті тыңдарман, бүгін біз қоғамда жиі талқыланатын, әсіресе жастар арасында үлкен қызығушылық тудырып отырған блогер болу мамандық па деген тақырып төңірегінде кеңінен әңгіме өрбіттік. Шынында уақыт өткен сайын қоғам өзгереді, технология дамиды, соған сәйкес жаңа мамандықтар мен жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Кезінде тек дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таралған ақпарат бүгінде әлеуметтік желілер арқылы секундтар ішінде миллиондаған адамға жетеді. Осы өзгерістермен бірге блогерлікте қазіргі заманның маңызды құбылыстарының біріне айналып отыр. Бүгінгі әңгімеден байқағанымыздай, блогерлік жай ғана видео түсіру немесе әлеуметтік желіге жазба жариялау емес. Оның астарында үлкен еңбек, үздіксіз ізденіс, шығармашылық, жауапкершілік және аудитория алдындағы сенім жатыр. Қазіргі блогер ақпарат таратады, қоғамдық пікір қалыптастырады, адамдардың көзқарасына әсер етеді. Кей жағында қоғамдағы маңызды мәселелердің көтерілуіне де ықпал етеді. Әсіресе жастардың блогерлікке деген қызығушылығы жыл сайын артып келеді. Бұл заман талабы. Алайда біз танымалдылықтың сыртқы көрінісіне ғана емес, оның артындағы еңбекке де назар аударуымыз қажет. Себебі кез келген жетістіктің негізінде тәртіп, білім мен тұрақты жұмыс жатады. Бүгінгі қонағымыз блогердің ең үлкен капиталы жазылушы саны емес, аудиторияның сенім екенін ерекше атап өтті. Шынында да әлеуметтік желіде танымал болу оңай болуы мүмкін. Бірақ халықтың сеніміне ие болу және сол сенімді ұзақ уақыт сақтап қалу әлде қайда күрделі міндет. Сондықтан сапалы контент жасаудың негізінде шынайылық, мәдениет, білім және жауапкершілік тұруы тиіс. Сонымен қатар әлеуметтік желілердің бүгінгі қоғамдағы рөлі де айқын байқалды. Олар енді тек көңіл көтеретін алаң емес, білім алуға, тәжірибе бөлісуге, қоғамдық мәселелерді талқылауға және жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын кеңістікке айналып отыр. Бұндай жағдайда контент өндірушілердің де, контент тұтынушылардың да ақпараттық мәдениеті жоғары болуы қажет. Қазақтың ұлы ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек деген екен. Бүгінгі цифрлық дәуірде осы үш құндылықтың маңызы бұрынғыдан да арта түскендей. Себебі білімді жас қана ақпаратты дұрыс пайдалана алады, кәсіпқой жас қана өз ісін дамыта алады, ал саналы қоғам ғана ақпараттың кеңістіктегі түрлі әсерлерден қорғана алады. Құрметті тыңдарман, әр дәуірдің өз мамандығы, өз талабы болады. Ал бүгінгі заманның басты талабы сапалы білім, сыни ойлау және ақпараттық сауаттылық. Блогерлікте осы талаптарға жауап берген жағдайда ғана қоғам пайдасын тигізетін маңызды салаға айналады деп сенеміз. Осымен Шалқар радиосының Сұңқар студиясында дайындалған блогер болу мамандық па атты хабарымыз өз бәресіне жетті. Студия қонағымызға алғысымызды білдіреміз. Тыңдап отырған барша тыңдарманға да шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Эфир тізгінін ұстаған Рүстемұлы Дінмұхамед, әуенмен әрлеген Ақзер Әбдірайым, бас редактор Болатбек Төлепберген. Келесі толқында қайта қауышқанша арманыңыз айқын, бағытыңыз нық, таңдауыңыз саналы болсын.
1: Арнада жарнама.
2: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
5: Жаппас Қаламбаевтың орындауында «Ықыластың күйі» жезгейік.

Бабамдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: жалғыз отанымыз Қазақстан. Оның өсіп өркендеуі бәрімізге ортақ жауапкершілік.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Ақмарал Ноғайбаеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні әрі айдай.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлау

0: сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда, немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Халық әні айнамау бірінші түрі.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауында «Есірдің күйі Күнтай».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Назарларыңызға Шәрібек Алдашевтің орындауындағы Балқы базар жыраудың үндаспаға жазылып алынған термелерден концерт ұсынамыз. Сағымның жауһарларын елесіңдей термесі.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Базардың көз жұмар алдындағы соңғы толғауы.

0: сіздер Шәрбек Алдашевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған Балық базар жыраудың термелерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі.
2: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынынан. Шалқар радиосына алпыс жыл.
3: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Үш бидің толғаулары. Әз тәукені күллі қазаққа ортақ қан сайлап, сұпы әжіні бүкіл қазаққа пір сайлап, жеті жарғының жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталған соң, жиылған жұртқа төлі әйтеке Қазыбек би үшеуі мынандай ұлағат айтыпты дейді. Уәлеумет депті төлі би, қалай? Осы біздің ортамызда жылқы біткен көп кісінесіп, әйел біткен көп кісімсініп кеткен жоқ па? Жылқы біткен көп кісінесе, ел шетіне бір дүбірдің жеткені болар. Әйелдер көп кісілік айтса, қадірлерінің өткені шығар депті Қазыбек би. Алай теке отырып, ел шетіне дүбір келсе, атыңның жалып анаң болар. Көк сауытың қатын, көк найзаң, балаң болар деген екен. Үй сұртында төбің болса, ерттеулі тұрған атыңдай. Ел шетінде қарияң болса, жазулы тұрған қатыңдай. Жалтылдайды екен деп, жастықты сөкпі, бәріңнің шыққан тегің сол. Ар сатып алған атақтан, тер сатып алған мал артық. Сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан бала артық. Жомарттықта суайттың жомарттығы, молданың дуаға жомарттығы жаман. Жомарттықтың тағы да бір жаман түрі, еркектің жетекке көңілшектігі, әйелдің етекке көңілшектігі. Дуаға жомарт молда малынан қағылар, уәдеге жомарт суайт, абырой арынан қағылар. Жігіттің көңілшектігі атының соры, әйелдің көңілшектігі қатынының соры. Ол өссе ұрпақ, қыз өссе өріс. Дәулетіңнің қадірін ұл өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қыз өскенде білерсің. Жарақтыдан құтқарса атың мұра, жалғыздықтан құтқарса қатын мұра. Төсекте қызық көрмеген тамұқта жаны шошымас, жарғышып бауыры күймеген ол сүйіп еріні тұшымас. Азынаған айғырды үйірінде көр, аңқылдаған жігітті үйінде көр. Биікке шықсаң көңілің ашылар, жақсыменен тілдессең зейінің ашылар. Аты жаманның арманы кетер, ниеті жаманның иманы кетер, әйелі жаманның мейманы кетер. Алланың сүйгені азан, халықтың сүйгені қазан деп, үш би кезек жырлап, тағы бір рет ел құлағының құрышын қандырған екен.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: құдірет, күй, кие.
1: Сағын Жалмышевтың орындауында Құрманғазының күйі Қайран шешем.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Премьер-министр өңір әкімдіктеріне бір ай ішінде сауданы дамытудың өңірлік жол карталарын әзірлеуді тапсырды. Құжатта өндіріс орындарын, инвестициялық жобаларды және тауар айналымын арттыруға арналған нақты көрсеткіштер қамтылуы тиіс. Үкімет отырысында Олжас Бектенов әр аймақ өз әлеуетін тиімді пайдаланып, сауданы дамытуы қажет екенін айтты. Сондай-ақ бұл жұмысты үйлестіру мен бақылау сауда және интеграция министрлігіне жүктелді. Жамбыл облысы Шу ауданында кәріз құдығында екі жұмысшы газға уланып көз жұмды. Қайғылы оқиға аудандық аурухана аумағында болған. Алдын ала мәлімет бойынша жұмысшылардың бірі құдыққа түсіп тұншыққан, оған көмекке барған тағы бір адамда есінен танып қалған. Үшінші болып түскен жұмысшы аман қалып дәрігерлердің бақылауына алынды. Оқиғаға байланысты еңбекті қорғау талаптарын бұзу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Индонезия Қазақстан азаматтары үшін визасыз режим енгізді. Енді отандастарымыз бұл елде 30 күнге дейін тиісті рұқсат құжатынсыз бола алады. Бұған дейін азаматтар шамамен $33 тұратын виза рәсімдеуі керек болған. Индонезия билігі бұл жеңілдік туристер санын арттыруға мүмкіндік береді деп отыр. Биыл негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуді 233 мыңға жуық талапкер тапсырды. Олардың 76% шекті бал жинады. Орташа нәтиже 66 бал болса, ең жоғары көрсеткіш 140 бал. Сынаққа ерекше білім беру қажеттілігі бар 800 адам қатысқан. Ереже бұзған 890 талапкердің нәтижесі жойылды. Оның ішінде 522 тыйым салынған затты алып кірмек болған. Айта кетейік, білім гранты конкурсына құжат қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады. Еңбек.кз порталында цифрлық жұмыспен қамту қызметі іске қосылды. Жаңа сервис жасанды интеллект көмегімен азаматтарға білімі, тәжірибесі және дағдыларына сай жұмыс табуға көмектеседі. Сондай-ақ мансаптық профиль арқылы кәсіби даму бағытын анықтап, сұхбатқа дайындалуға мүмкіндік береді. Қазір сервис Павлодар облысында жұмыс істеп тұр. Жақын уақытта Маңғыстауда іске қосылады. Кейін бұл қызмет барлық өңір тұрғындарына қол жетімді болады. Қазақстанда отбасымен бірге жиі оқылатын 10 кітап анықталды. Тізім осы жылдың алғашқы жарты жылдығында 3 республикалық және 17 өңірлік кітапхананың мәліметтері негізінде жасалған. Ең көп оқылған шығарма Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұяй» еңбегі. Бұл тізімде Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы», Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала», Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер», Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» шығармасы бар. Зерттеу нәтижесі қазақстандықтардың балалық шақ, тарих, отбасы және адамгершілік бұндағы шығармаларға қызығушылығы жоғары екенін көрсетіп отырам. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 476 теңге 33 тиын, евро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнамасы.

0: дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың, сене бер. Исраил Сапарбай. Әуе толқында кітап әлемі хабары.
1: Ғасырлар өтсе де өзектілігін жоғалтпаған Ясауи ілімі адамды кемелдікке, ізгілікке, білім мен парасатқа үндейтін мәңгілік рухани құндылық. Оның хикметтері ұлттың ғана емес, түркі әлемінің дүние танымын қалыптастырды, ал оның мұрасы бүгінде әлемдік мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде мойындалып отыр. Осындай ұлы мұраны ғылыми тұрғыдан зерделеп, халықаралық ғылыми кеңістікке танытып жүрген ғалымдардың еңбегі ұлт руханиятына қосылған өлшеусіз үлес. Солардың бірі филология ғылымдарының кандидаты, белгілі Ясауи танушы, түркі танушы, ақын, зерттеуші Айнұр Әбдірасылғазы. Бүгінгі шараның тағы бір ерекше мәні бар. Ол автордың мерейлі 50 жасқа толуымен ғылымдағы 30 жылдық қажырлы еңбегінің қорытындысы іспетті рухани есеп беру кеші. Бұл жылдар ішінде жүздеген ғылыми еңбек жазылып, мыңдаған шәкірт тәрбиеленіп, Ясауи мұрасын таныту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылды. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, Кітап әлемі хабарын бастаймын. Сіздің Ясауи мұрасын зерттеуіңізге не түрткі болды? Бұл ғылыми жол қалай басталды? Соған тоқталып өтсеңіз.
2: Мен бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Түркістан облысында Құсшы Ата деген ауылдан боламын. Ол ауыл Ясауидің шәкірті Құсшы Ата Ахметтің атымен аталады. Демек, біз бала күнімізден Ясауи туралы аңыздарға сусындап өстік, Құсшы Ата әулінің өзінің бұлағынан дәм татып өстік, және біз ес білгеннен Ясауиге жиі зиярат етіп, Ясауидің бір сөзбен айтқанда рухын сезініп өстік. Дегенмен, мен астроном болам деп армандағанмын. Москвадағы астрономиялық институтқа түсем деген ойым болатын. Дегенмен, әртүрлі жағдайлар болып, ата-анамыздың көңіліне қарап дегенде қалып қойдық. Түркістан маңында қалып қойдық та, содан кейін жер бетіндегі жұлдыздарын несібеміз бұйырып, Түркістандағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің шығыстану факультетінің араб тілі бөліміне оқуға түстім. Сөйтіп, біздің араб тіліндегі Құран танудағы жолдарымыз басталды. Алғашқы курстан бастап, мен Құран тану зерттеулерімен айналыстым. Одан кейін екінші курстан бастап, маған Ясауиге қатысты көптеген ұсыныстар, тақырыптар беріле бастады. Ол 1993 жылы, яғни бұл ес зерттеулердің басталғанына 33 жыл болыпты қазір. Сол кезеңдерде мен зерттеу жұмыстарын жасап жүргенмін. Мысалға, ең алғашқы зерттеу мәселесімде Ясауидегі диван хикметтегі сопық терминдер жайында болатын. Олардың барлығын жасап жүргізіп жүргенмен, мен өзімді Ясауи тақырыбына дайын емеспін деп ойлайтынмын. Өйткені Құран танудан гөрі Ясауи тану күрделірек. Құран тануға бару үшін адам араб тілін жақсы білсе және ислам дінін білсе, ары қарай мүмкіндіктер ашылады. Ал енді Ясауи тануға келу үшін міндетті түрде қазақ, түрік, араб, парсы тілдерін жетік білу керек. Оның бәріне қоса сопылық ұғымдардан жақсы, сопылық әдебиеттен жақсы хабардар болу керек. Жалпы сопылық дүниетанымды білу керек, әрі жүрегі сезгір ақын болу керек. Сонымен мен өзім Құран танумен айналысып жүргенде, мұнымен қатар параллель айналысып жүргеніммен, жаңа айтқандай, анық дайын емеспін деп ойлап жүрдім. Ал енді 2002 жылы Түркістанда Ясауи тану ғылыми зерттеу орталығы құрылды да, сол жерде Ясауи тану зерттеулері бірден басталып жүре берді. Сол сәтте мен бұл тақырыпқа дайын болып үлгергенімді түсіндім. Өйткені оған дейін мен бірнеше жылдар бойы жалпы араб тілін бітіріп, магистратурасында бітіріп, тіпті аспирантураны да аяқтап, бірнеше жылдар бойы осы салада жұмыс атқарып та үлгерген едім. Сонда қарасам, сол кезеңге дейін араб тілінде, екінші шығыс тілінде оқыз және Халықаралық Қазақ Түрік Университетінде болғандықтан түрік тілінде өзіміз қызығып жүріп оқыдық. Сөйтіп, осылар қазақ тілі болса да өзіміздің ана тіліміз, осылардың бәріне де біршама танылып үлгердік. Жалпы Ясауи тануға дайын болып үлгерген екенбіз. Сондықтан бұл жұмыстар ары қарай зырлап жүре берді. Одан кейін мен 2004 жылы шақырумен Алматыдағы әдебиет және өнер институтына жұмысқа бардым. Ол ғылым академиясының институты еді. Сол жерде осы жұмыс түбегейлі, осы ғылым зерттеулеріміз тағы бір тұжырымдалып, Қожа Ахмет Ясауидің ақындық әлемі деген монографиямыз жарық көрді. Кандидаттық диссертациямыз да сол жерде қорғалды.
1: Ал енді Шайхым Ахмет Ясауи пьесасын жазуға не себеп болды? Ғылыми монографиямен қатар көркем шығарма жазуды жөн көрдіңіз?
2: Жалпы өзі ғылым логикамен жасалады деп айтылады ғой, негізі ғылымда интуицияда қатар жүреді. Дегенмен, ғылымда айтуға тиіс нәрсені ғана айтасың да, айтпаған көп нәрсе көпшер адамның ішінде қалып отырады. Соның ішінде менің жалпы мына монографиямен қоса жазылған екінші егіз кітабым бар, ол Хикмет Ғұмыр деген кітап. Ол өлеңдер болатын. Сонымен қоса, міне, Шайх Махмет Ясауи не себептен туындады? Осыдан 2 жыл бұрын Түркістанда Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің ректоры Жанар Темірбекованың шақыруымен симпозиумының модераторы болып, соның бір бөлімін жүргіздім. Сол шарадан кейін біздерге Ясауи жолы атты драманы көрсетті. Университет студенттерінің өз күшімен қойылған жақсы драма болды. Одан кейін Жанар Темірбекова бізден менен пікірімді сұрады. Өзіне берілген материалмен режиссер жақсы жұмыс істеген. Декорация жақсы, режиссерлік шешімдер өте ұтымды, студенттер де өте жақсы ойнады. бірақ бұл Ясауи емес дедім. Өйткені Ясауи бұлай көкітілік күйбегінен күңгілдеп жүрген көп жаман шалдың бірі емес. Ясауидің образы бұл емес деп. Сонда ол кісі де оның барлығын өзі де сезіп біліп жүрген кісі ғой. Бірден айтты, біз осындағы Ясауи танушылардың қаншасына апарсақ та, ой, бұл жарамайды деген сөзді айтты, бірақ жазбады, түзетпеді, көмектеспеді. Мүмкін сіз бізге жазып берерсіз, біз бұны қайтадан жаңадан қойғымыз келеді деп. Мен айттым, менің енді оны жазуға уақытым болмас, бірақ мен фабуласын жазып берейін, сюжетін басқа біреуге жасатып, инсценировка жасатып аларсыздар дедім де, бірақ сол сәтте менің ойыма Шайхым Ахмет Яссауи, Яссауи деген жолдар кеп тұрды. Ол сүймен бақырған едің өлең жолдары Яссауидің ақын шәкіртінің. Сол сәттің өзінде біз мәдениет орталығында тұрған болатынбыз. Бұл кітапты менен басқа ешкім жазбайтын және оның аты Шайхым Ахмет Яссауи болу керек екенін түсіндім. Сонымен менің зияратым, менің круизім әулиелерді аралау деймін. Ертеңіне сол әдетте бір екі күн уақыт алып әулиелерді аралауға шығатыным бар. Қай әуленің басына барсам, сол жерде сюжеттер тіріліп жүре берді. Яссауидің басына барғанда ол сюжеттер тірілді. Қай жерден бастау керектігі, Арыстан баптың ізденіс сапарынан бастау керектігі, Бала Ахметпен кездесу, оған дейінгі ізденістер, одан кейінгі сахналар, Ахметтің әкесімен жолығу сахналары бәрі көз алдыма келіп жатыр. Одан кейін Данышпан ата, Сопы Мұхаммед Данышпан Зернуқи, ол Яссауидің шәкірті ғой. Оның қабірінен келе жатқанда мен кәдімгідей жолдың оң жақ шетінде болып жатқан оқиғаларды көзіммен көріп отырдым. Сол күні түннің жарымында Астанаға қайтып оралдым. Қатты ауырып келгеніме қарамастан кітапты жазуға отырдым. Бірінші бетін сол күні қағазға түсіріп қойдым. Ол ораза күндері болатын, оразан соңғы 7 күн 7 түн қалған еді. Ертеңнен бастап сол 7 күн 7 түнде бұл кітап жазылып болды. Мен бұл кітапты өзін өзі жазылған кітап деп айтамын. Мен драма жазам деп ойлаған жоқпын. Осындай сұрақ қойылғанға дейін тіпті мен драма жаздым деп те ойламаппын. Бар болғаны ішімдегі барлық жиналған шерді төктім. Мен бар болғаны рухтардың аманатын жеткіздім. Және барлық сахналар маған барлық уақытта көрініп отырды. Әрине ол менің көңілімнің көрігінен, санамның сергелдігінен өтіп түскеннен соң, әрине ол мені қинап, мені азаптап, мен шығармашылық қуатыммен төгілді. Дегенмен тұтастай алғанда мен өте асығыс түрде жазым, жазып отырғанда алдыңғы сахналар көз алдыма көрініп отырғандықтан мен соған үнемі ілесіп отырдым. Әрине өте қиын сахналар да болды, жылап отырып жазған сахналар да болды, әсіресе соңғы қоштасу сахнасы. Ең бастысы Шайх Махмет Яссауи кітабының ішінде бүкіл рухани моральдық ілімнің мән мазмұны, сопылық ілім негізі рухани моральдық ілім ғой, соның бүкіл мән мазмұны Яссауидің мүмкін болғанынша жан дүниесі ашылды. Оның шәкірттері болмысы, өмір сүру өнері, мәнері, стилі, сол заман адамдарының жан дүниесі, болмысы, құндылықтары және сол кезеңнен бізге үзілмей жалғасып келе жатқан бүкіл рухани моральдық құндылықтардың бәрі ашылды. Соны берумен құнды және ары қарай осындай бір ғажап жан дүниені, болмысты бүгінгі буынға қаз қалпында жеткізе алумен құнды дейміз. Бұның сөйлеу мәнерінің өзі де күні кешегі біздің аталарымыздың, әжелеріміздің сөз саптау мәнері, біздің кітаби ақындардың сөз саптау мәнері, біздің көзіміз есті көріп құлағымыз естіген тәлімнің жалғасы болып саналады. Сондықтан бұл өзін өзі жазылған кітап.
3: Ал бұл кітаптың ағылшын, түрік және орыс тілдеріне аударылуының тарихи және мәдени маңызы қандай деп ойлайсыз?
2: Біріншіден Ясауи поэзиясының түрік әдебиеті атты монография. Монографияның басқа тілдерге аударылу маңызы зор, өйткені ол монографияның өте зор ғылыми жаңалықтары бар. Мысалы маған бұның қандай жаңалығы, негізгі жаңалығы не деген сұрақ қойылады, мен айтам, мұнда ең кемінде 30-40 жаңалық бар. Жай ғана санамалап айтайын деп, кейбіреулеріне ғана тоқталайын. Мысалға ол монографияда тұңғыш рет бүкіл әлемдегі ясауитанулық іргелі зерттеулердің барлығы сараланды, жетістік кемшіліктері айқындалып, перспективалық бағыттар белгіленді. Тура солай Қазақстандағы зерттеулер бойынша дәл сондай жұмыстар жасалды. Және Қазақстандағы соған дейін жарық көрген 17 хикмет, диван хикметінің 17 аудармасының барлығы сараланып, бүкіл жақсылықтары, жетістіктері де, кемшіліктері де көрсетіліп, алдағы бағыттар белгіленді. Және сол жерде ясауитануға жол ашу үшін алдымен Қожа Ахмет Яссауи хикметтерінің жинақтық мәтінін қалыптастыру керектігі, сол жинақтық мәтіннің арқасында канондық мәтін жасау керектігі, оны жасау үшін алдымен сөздіктер жасау керектігі, жиілік сөздік, лексикологиялық сөздік, фразеологиялық сөздік, синонимдер сөздігі, Яссауи мәдениетіне тән сөздіктер, жалпы сопылық терминдер сөздігі барлығын жасақтау қажеттігі, әлі де қолжазбаларды жинақтау, жүйелеу, ғылыми сыни мәтін жасау, сол мәтіннің арқасында академиялық аударма жасау мәселенің бәрі сол жерде айтып көрсетілді. Одан кейін жалпы түркі әдебиетінде хикмет жанрының негізін салған Яссауи екендігі мысалдармен дәлелдеп көрсетілді. Яссауидің бүкіл көне түркілік бастаулардан нәр ала отырып, сонымен қатар араб-парсылық жанрларды да синтездей отырып, хикмет жанры деген жанр қалыптастырғаны, сол жанрда Яссауиден кейінде сан ғасырлар бойы ақындардың жинағы жырлағаны, хикметші ақындар тобының қалыптасқаны, олардың бүкіл көрнекті өкілдеріне сараптау жасалды. Ол өзіміздің Сыр бойынан шыққан Шәмсәден Өзгендей, Түркістан жерінен шыққан Камалиддин Иқани, одан сәл ғана арыдағы өмір сүрген Сүлеймен Бақырғани, Шайх Худайдат Құлшариф, тіпті сонау Татарстанда Құлшариф Қаштархани, Өзбекстанда Құлшариф Бұхарилерге дейін бәрінің бүкіл мұралары сарапталып, Яссауимен жалғастықтары тікелей дәлелден көрсетілді. Ол тақырыптық жағынан, ол сарын мотив жағынан, ол ұйқас жағынан, ол өлең құрылысы жағынан, көркемдік пен құралдары жағынан барлық жалғастықтар көрсетілді. Және әрине қазақ топырағындағы да ақын жыраулар поэзиясымен байланысты олар да түгел көрсетілді. Және ең үлкен бір жаңалығы бұл еңбектің, ол мына Яссауидің өзіне дейінгі әдебиеттен, архонисей жазбаларынан, Қорқыт Ата кітабынан, Оғызнамадан, тағы басқа Кодекс Куманикустан, немесе Жүсіп Баласағұнның Құтты Білігінен, Махмұт Қашғаридің Түркілін сөздігінен алған әсері байланысты байланыстары, сабақтастығы мүлде қарастырылмаған еді. Ол да толығымен қарастырылып, толығымен дәлелденді. Ясауидегі аруз өлшемі осы жерде бірінші болып толық қарастырылып дәлелденді. Және ясауидегі буындық өлшем жүйесі, бұрын ғалымдар әрі тартып, бері тартып жүрген болса, біреу тұйық деп, біреу мұраббақ деп, біреу тәржіқбант деп, мүлде ясауиге жанаспайтын нәрсе деп оған таңумен әуре болған болса, осы жерде біз барлығын ара-жігін ашып көрсетіп, ұйқастарының, буынақтарының жіктерін бәрін дәлелдеп отырып, ясауидің негізгі 70% өлеңдері буындық жүйеде жазылған дәлдеп көрсеттік. Және осы жерде алғаш рет текстологиялық талдаулар жасалып, қай хикметтер ясаудың қаламына тиесілі, қай хикметтер ясаудың өзінің емес шәкірттерінің қаламына тиесілі екені дәлелденді. Онымен қоса, бүкіл көркемдік құралдарына сараптау жасалып, диуан хикметтің нағыз поэтикалық өлең талаптарына жауап беретін жоғарғы дәрежедегі туынды екені дәлелденді. Сондықтан осының бәрінен шетел хабардар болу керек. Біз үш тілге қатар аудардық: орыс, түрік және ағылшын тілдері. Бұл үш тіл әлемнің 80% қамтиды. Сондықтан сол 80% оқырманға жетсін деген ниетпен біз бұны аудардық. Менің осы монографияма шетелде өте көп сілтеме жасалады. Бұл аса ірі скопусқа енген мақалаларда да жасалады, бірақ олар көбіне көп кітаптың өзінен гөрі автореферат, кандидаттық диссертацияның авторефератына сілтеме жасап келе жатыр. Енді олар бұлақтың бастауынан қанып ішсін деген ниетпен тікелей өздеріне жеткізейік дедік. Біріншіден жасалған зерттеулерден әлем халықтары хабардар болсын, қазақ жерінде ғылым жетістіктерін танысын, мойындасын, сонымен қатар интеграциямыз күшейсін және ғылым ары қарай дамысын, осы келген жерден ары қарай жүрсін, бұрынғыны нөлді қайталамасын деген ниетпен жасадық осынша аударманы. Өйткені осыған дейін де байқап жатырмыз, кітап жазғалы бері біраз жылдар өтсе де ясауидану сол тұрған жерінде тұр. Әсіресе әлем халықтары қанша дегенмен олар ясауи тұрған топырақта тұрып, ясауидің былайша айтқанда рухын сезініп өспегеннен соң олардың көзқарасы сәл басқашалау болып келеді де, және мәтінді сезіну қабілеті де жасыратын жоқ, төмендеу болады. Сондықтан осы нәрселердің бәріне серпін берейік деген ниетпен жасадық. Бұйырса, биыл енді Қазақстанға алла назар түсіп тұр деймін, өйткені өте көп тамаша жаңалықтар болып жатыр. Қай жерге бәйгеге ат қоссақ та келіп жатыр, адам қоссақ та бірінші бас жүлдені алып жатыр дегендей. Сондықтан сондай бір тамаша шаралардың Қазақстанды әлемге танытатын шараларының бірі болды деп ойлаймыз, ниеттенеміз. Әлі де сондай үлкен зерттеулер жалғастырғалы отырмыз. Иә, сол алдағы

0: танысу, мүмкін болған кейбір дүниелерді аударып халыққа ұсыну, одан соң жақын арада біз үлкен халықаралық деңгейдегі конференция жасап, алдағы зерттеу бағыттарын бірге ғалымдармен белгілегіміз келеді және қолжазба тану курстарын өткізіп, жас мамандарды болашақта тек ясаюдың ғана емес, басқа да сақталған еліміздегі мың-мыңдаған қолжазбаларды танитын, жазатын, соларды, яғни қолжазбаларды оқи алатын, соны халыққа бере алатын дәрежеге жеткізгіміз келеді. Ең басты тілегім жалпы Алла Тағала бір халыққа иман берсе, бермеген қалмаған екен дейтін сөз бар бір адамға. Егер иман бермесе, ештеңе бермеген екен. Мен үнемі айтам, Алла Тағала біздің қазаққа иман берген, демек бермегені қалмаған. Біздің қазаққа Яссауи секілді әулілер бұйырды. Бәзі бір халыққа мәңгі бұйырмайтын, арман болған күйі қалып жатқан Яссауи секілді әрі үлкен ақын, әрі үлкен ғалым, өз заманының ғұламасы, әрі үлкен ұлы ойшыл, әрі үлкен рухани моральдық ілімнің негізін салған тұлға бұйырды. Ол тұлғаның қанша қат-қабат әлемін қанша зерттесеңіз де ашыла береді. Ал оған баратын негізгі кілт диуани хикмет, оның хикметтері, оның мұрасы. Осыншалықты мол байлықтың үстінде отырмыз. Қазақ қазба байлыққа ғана емес, жазба байлыққа да бай деп мен үнемі айтамын. Сондықтан жазба байлықтың үстінде отырып, басқаға алақан жаймай, сырттағыларға ең алдымен өзіміздің бастау бұлағымыздан қанып ішсек деймін. Өзіміздің ұлттық руханият бастауларынан толығымен сусындасақ, содан кейін барып, енді не жетпейді, басқалардан не алуымыз керек деген мәселеге назар аударсақ болады. Алла Тағала бізді осы руханияттың бастауларынан сусындауды нәсіп етсін.
1: Мазмұнды әңгімеңізге рахмет. Қожа Ахмет Яссауи мұрасын халықаралық ғылыми айналымға енгізуге, түркі халықтарының ортақ рухани құндылықтарын кеңінен танылуға бағытталған еңбектеріңіз ғылым мен мәдениет үшін ғана емес, жалпы ұлттық руханиятымыздың дамуы үшін де ерекше маңызға ие. Бүгінгі сауы кесілген кітаптар әлемнің әр түкпіріндегі оқырманға Яссауи ілімінің гуманистік құндылықтарын бейбітшілік пен рухани кемелдікке үндейтін идеяларын жеткізеді не сенімдіміз. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен Кітап әлемі хабарын аяқтаймын. Хабар дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы және де Сағыныш Аманбайұлы. Аман сау болыңыздар.
2: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Дәуіт Әлістанбековтің өлеңіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің әні «Қайлы кеш Алматы» орындайтындар Қарлығаш Мұртазина, Байғали Момбеков.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
2: Шалқар радиосы.
3: Әбіш Әділбектің орындауында Доспанбет жыраудың термесі «Қоғалы көлдер, қом сулар».
4: Доспанбет жырау 15-ші ғасырда өмір сүрген тарихи тұлға. Жыраулықпен қатар қолбасшы батыр болған, Астрахан өңірінде дүниеге келген, Ноғай поэзиясының классигі, қазақтар мен ноғайларға ортақ тұлға. Доспанбет жырау қазақ халқының қалыптасу кезеңінде өмір сүрді. Дешті Қыпшақты көп аралаған, Бақша сарайда, Стамбулда болған. Қырым қанының жағында көптеген әскери жорықтарға қатысқан. Жырау өз басын өлімге тігіп, сан рет қанды шайқастарға қатысқан. Ата қонысын үлкен сүйіспеншілікпен жырлайды. Ел қорғаудағы жорық тақырыбына арналған жырларында елімен жер үшін өлген ердің арманы жоқ деп, отаншылдық рухты бәрінен жоғары қояды. Назарларыңызға оның «Қоғалы көлдер, қом сулар» атты туындысын ұсынып отырмын.

0: Елордада сағат 17.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
4: Қайрат Байбосыновтың орындауында Құмарбек Сыдықовтың өлеңіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың әні «Қарай берші Астана».

0: Кітап оқитын ел, ойы озық ел. Кемел мемлекет біліммен қалыптасады.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Айдай Сәулем орындайтын Ләззат Сүйіндікова.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Қызыл керуен күйі, сәтен күйі.

0: Сіздер Анар Мұздаханованың орындауындағы Айтбай Мұздахановтың күйлерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Рысқан Шаушиеваның орындауындағы үндеспаға жазып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Біржан Салдың әні «Ләйлім».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Абайдың әні желсіз түнде жарық ай.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырауда бүтін бір отбасының өліміне қатысты сот үкімі шықты. Султан Сәрсемәлиев бірнеше адамды өлтірді деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бұдан бөлек сот оны алаяқтық, ұрлық, мал ұрлығы, құжаттарды заңсыз иемдену және оларды жасыру баптары бойынша да кінәлі деп таныды. Сондай-ақ жәбірленуші тарапқа 40 миллион теңге моральдық өтемақы төлеуді міндеттеді. Ал заңгер әрі блогер Әділет Хан Молдахан 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Алматының Алмалы аудандық соты оған қатысты қылмыстық іс бойынша үкім шығарды. Сондай-ақ ол жәбірленушілерге 6 миллион теңге көлемде өтемақы төлеуге міндеттелді. Бұдан бөлек Молдаханға 5 жыл бойы әлеуметтік желіде жазба жариялануына және қоғамдық белсенді шараларға қатысуына шектеу қойылды. Ақмола облысы мен солтүстік Қазақстанда жол құрылысы саласының мамандары парамен ұсталды. Қазавтожолдың мәліметінше, солтүстікте техникалық қадағалау жөніндегі бас инженер атқарылған жұмыс құнының 1% көлемінде пара алу кезінде қолға түскен. Ал Ақмола облысында Қаж сервис филиалының лауазымды тұлғаларына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 24 миллион теңгеден асады. Компания мұндай заң бұзушылықтардың барлығы құқық қорғау органдарына жолданатынын мәлімдеді. Жарты жылда бюджет 13 триллион теңгемен толықты, басым бөлігі салықтан түсті. Бүгін үкімет отырысында вице-премьер осылай деді. Серік Жұманғариннің сөзінше, кіріс 16%-ға өскен. Жалпы түсімнің 12,5 триллион теңгесі салықтан болды. Ең үлкен үлесі, яғни 3,18 триллион теңге қосылған құн салығынан түскен. Маңғыстау облысында құрылтай депутаттарын сайлауға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Өңірде 8 аумақтық және 267 учаскелік комиссия жұмыс істейді. Қазір облыста 452 мыңнан астам сайлаушы тіркелген, тізімді нақтылау жұмыстары жүргізілуде. Азаматтарға қолайлы жағдай жасау үшін 11 жаңа сайлау учаскесі ашылды. Сонымен қатар комиссия мүшелері арнайы оқытудан өтіп, сайлау барысын бақылауға қоғамдық ұйымдар қатысады. Қазақстаннан Грузияға жаңа әуе бағыты ашылды. Бүгін Fly Arslan әуе компаниясы Атырау-Батуми бағыты бойынша рейстерді орындай бастады. Ұшулар аптасына бір рет жүзеге асады. Жаңа бағыт екі ел арасындағы әуе қатынасын кеңейтіп, туристік, іскерлік байланыстардың дамуына серпін береді. Шығыс Қазақстан облысында орман өртінің жоғары деңгейі жарияланды. Өңірде табиғи өрттердің алдын алу үшін 48 мобильді топ жұмыс істеп жатыр. Маусым басталғалы облыста 29 орман өрті тіркелген. Мамандар полиция және жергілікті органдармен бірге 620-ға жоқ профилактикалық рейд өткізді. Нәтижесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған 174 адам әкімшілік жауапқа тартылды. Ал еліміздің кей өңірінде аптап ыстықтың беті қайтады. Алдағы күндері солтүстікте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерде нөсермен бұршақ түсіп, жел күшейеді. Соның әсерінен күн суытады. Оңтүстік пен шығыста аптап ыстық сақталады. Өзбекстан аумағынан келетін құрғақ ауа массалары ықпалынан жауын-шашын болмайды. Сынап бағанасы шығыста 38, оңтүстікте 45 градусқа дейін көтеріледі деп синоптиктері. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 88 тиын, еуро 541 теңге 93 тиын, ресей рублі 6 теңге 19 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы мүмкін, түнде 21, күндіз 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 35 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавлда 27 градус нөлден жоғары. Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң үстемдік еткен жерде тәртіп бар. Тәртіп бар жерде тұрақтылық пен өркендеу бар.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

сөйлеп тұрмыз.

Өмірді сүй, өзіңе сен, адамдарды құрметте, қателеспе, түсіне білген жандарға бұл өмірде қағидамыз ең басты осы емес пе деп ақын әкім Ысқақ ағамыз жырлаған екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әр күні осынау өмірде бар екендігімізге шүкіршілік етіп, райлақ таңды күлімдеп қарсы алып, нұрланып атқан кеше көңілді болып, күннен күнге, айдан айға, жылдан жылға аман есен қадам баса берейік. Кеш жарық қазақ елі, армысыздар қадірлі тыңдарман, мінекей тамаша сейсенбінің сейілді күні 14-ші шілде өздеріңізбен бірге сырлы саз бағдарламасындамыз. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Лашын Мұратқызы. Сонымен шілденің шіліңгір ыстығы, апта ыстығы деп мінекей жан жақта сондай бір керемет ыстықтың болып жатқанын айтып жатыр. Жұртшылық әлеуметтік желіде де бөлісіп жатыр. Еуропадағы жұртшылыққа қиын болып жатыр. Әрине, дәрігерлердің, мамандардың айтқан хабарламасына назар аударыңыздар. Міндетті түрде ол сіздердің амандықтарыңыз, сіздердің денсаулықтарыңыз. Сондықтан да апта ыстықта көбірек жүре бермей, көлеңкелі жерде, салқындау жерде шалқарды тыңдап шарықтай беріңіздер. Баршаңызға кеш көңілді болсын. 14-ші шілде қандай бір айтулы оқиғаның куәсі болдыңыз? Бүгінгі күнді қалай өткіздіңіз? Осындай сұрақтарға жауап бергілеріңіз келсе 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Хат жолдаңыздар. Ал өздеріңізге әсем әндерлегін ұсынамыз. Қабыл алыңыздар.

иә, өтпелі өмірде адамдарды қуантайық, жүзіне шаттық сыйлайық, жақсы сөз жанның азығы, жақсылықты жырлайық. Жақсы сөз көңіл сыйлайды, жаманға көңіл бұрмайық. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық, сіздермен бірге сырлы саз бағдарламасы аясындамыз. Солай болса, қосылдыңыз ба, бізді тыңдап отырсыз ба? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне қол көтеріп, жүрек лүпілдерін жолдап қойыңыздар. Мықтыбек есімді тыңдарманымыздан мінекей қол алысып амандасқан көңіл күй таңбасы жетіпті. Өте қуаныштымыз. Нұрман ағамыз отырардан. Ой, 42 градус аптап ыстықты көрсеткен, тіпті 43-44-ке дейін барайын деп тұр ғой сонда, иә, бейсенбі күні. Оңай емес, иә, қадірлі тыңдаушыларымыз оңтүстіктегі, міне біздің үнемі естіп отыратын үнемі жанкүйер тыңдаушыларымыз да сол өңірде көбірек тұрады ғой. Сондықтан да енді сіздер ондай ыстыққа үйреніп кеткенсіздер ғой. Айтып қана қоясыздар да, өмір сүріп жүре бересіздер. Сондықтан да ең бастысы көңілдеріңіз жабық басын, қуанып шаттанып жүріңіздер. Ал Ерсін есімді тыңдарманымыз да қосылып жатыр. Ой, көптен бері байланысқа шықпай кеткен жандар қосылуда ғой. Бота Қарабайқызы, қайырлы кеш Шалқар радиосы дейді. Салтанат мемлекеттік ән би ансамблінің директоры Елубай Кенжалиев мырзада мінекей біздің арнамызға қосылып сіздерді тыңдап отырмыз дейді. Өте қуаныштымыз. Қазген апайымызды әдемі гүл шоғын жеткізіп жатыр. Мың алғыс. Иә, жазда басым бөлігіңіз демалыста болдыңыздар. Енді сол демалыстан оралатын уақыт жеткен ғой, иә. Мінекей қайтадан арнамызға қосылып жатырсыздар. Өте қуанышты.

тұрғындарға көтеріңкі көңіл күй сыйлап қана қоймай, көршілердің басын қосып, мәдени орта қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар жоба арқылы тұрғындардың хор өнеріне қызығушылығын арттырып, филармония концерттеріне жаңа көрермен тарту көзделіп отыр. Аула әуені жобасы алдағы уақытта қаладағы тұрғын үй аулаларында жалғасады дейді. Сондықтан ақтөбелік біздің тұрақты тыңдаушыларымыз, міндетті түрде әрине сіз көп қабатты үйде тұрсаңыз, осындай керемет жобаның бар екеніне құлақдар болып жүріңіз. Иә, міндетті түрде барыңыз, қолдаңыз. Шынында да осы көпшілік, енді бүгінгі таңдағы өнерсүйер қауымның басым бөлігі тек қана эстрадалық бағыттағы, шоу бағыттағы әндерді тыңдауға әуес қой. Ал шын мәнісінде өнер шексіз. Қаншама өнер ұжымдары, филармония ұжымдары сіздер үшін талмайтын бай еңбек етеді. Олардың ішінде енді классикалық туындыларымыздың жөні бөлек, соның ішіндегі хор тіпті бөлек деп айтсақ болады. Біздің Шарықтай бер Шалқар деген мерейтойлық Алматыда өткен концертімізде Бақытжан Байқадамов атындағы хор капеллас ұжымы сондай бір қолдау көрсетіп, өздерінің өнерлерін тыңдарман көрермен қауымға ұсынған кезде ерекше таңғалып жатыр. Мысалы, көпшілігі біле бермей талшын мәнісінде осындай бір құнды дүниелерге енді мойын бұратын уақыт жетті. Ал келісетін болсаңыздар, я деп қойыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

берсін. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, сізге де армысыз деп амандасып қояйық. Күніңіз жақсы өтсе, сол жақсы көңіл күй мәңгілікке жалғассын. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында Сырлы Саз бағдарламасы жалғасуда. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Ал Алматыда ерекше мәдени шаралар әрі қарай жалғасып жатыр. Соның бірі Алматы цирк фестивалі. Халықаралық фестиваль аясында әлемдік цирк өнерінің жұлдыздары өнер көрсетейін деп жатыр екен. Алматы тағы да әлемдік цирк өнерінің орталығына айналды. Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен 22-26 шілде аралығында Қазақ мемлекеттік циркінде Орталық Азиядағы ең ірі мәдени іс-шаралардың бірі 4-ші рет халықаралық цирк өнері фестивалі өтейін деп жатыр. 5 күн бойы фестивальде әлемнің 20 елінің үздік цирк әртістері бас қосады. Олардың қатарында Вьетнам, Қытай, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Венгрия, Түркия, Эфиопия, Моңғолия, Өзбекстан, Тәжікстан, Беларусь, Ресей, Қазақстан, Украина, Армения және Саха Республикасы, Түркменстан өкілдері бар. Фестиваль қонақтарын әуе гимнастикасы, акробатика, эквилибристика, жонглерлық өнер, клоунада, түпнұсқа жанр және үйретілген жануарлар қатысатын бағдарламалар күтеді. Бұл әлемнің түкпір-түкпіріндегі көрермендердің циркті сүйіп тамашалауына себеп болатын өнер түрлері. Фестивальдің басты оқиғасы әлемге әйгілі Сайқы Мазақ Германия атынан өнер көрсететін Андрей Жигаловтың қойылымына айналмақ. Ол халықаралық ең айтулы цирк фестивальдарының жоғары марапаттарының иегері және қазіргі заманның ең танымал клоундарының бірі дейді мінекей. Қадірлі тыңдарман, енді байқау бағдарламасы аяқталғаннан кейін де цирк мерекесі жалғасады екен. Тамызда көрермендер фестивальдің жеңімпаздары мен лауреаттары қатысатын арнайы гала-шоуды тамашалай алады. Бұл бағдарлама 23 тамызға дейін жалғасады екен. Олай болса, Алматыға қонаққа келе жатқан болсаңыз, болмаса өзіңіз осы келген қонақтарыңызды қайда апарам десеңіздер, осы Алматының циркінде өтетін ерекше шараның куәсі болыңыздар. 22 және 26 шілде аралығында үлкен фестиваль 23 тамызға дейін бағдарлама жалғасады. Ал енді біздің тыңдармандарымызға бір шолу жасайын. Дәл қазіргі сәтте қайлы кеш Шалқар радиосы деп жазып жатқан жандарға бізде сізге солай дейміз. Есіміңіз көрсетілмепті. Шымкенттен, шырайлы Шымкент шаһардан Райхан апамыз қайлы кеш. Сіздерді мен де тыңдап отырмын. Тек сәттілік дейді. Өте қуаныштымыз. Мінекей қайлы кеш, Ақтөбе күшті я деп Мұратбай есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Я, еліміздің қай қаласы болсын, бәрі тамаша, бәрі керемет. Сондықтан да біз осындай Қазақстан деген елде тұрып жатқанымызға бақытымыз деп өзімізді санауымыз керек. Және бақытымызда. Шалқар радиосына қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, кештеріңіз мәнді сәнді мағыналы болсын.

иә, алыста сапарда жүрген жандар жылы ұясына, жақындарына аман есен оралсын. Ал жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен жетіңіздер. Жаңағына студиямыздың терезесінен қарап тұрсам, Алматыдағы қалың кептелік, иә, мінекей жолдағы қаншама жүргізушілер біздің Алматының қазіргі сәттегі жаздағы көрінісіне әрине көңілдеріңіз толып жатқан жоқ. Өйткені Төле би көшесі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, жан жақта жөндеу жұмыстары қазылып жатыр. Енді жазда осы кез ыңғайлы болған соң жасайтын шығар деп ойлаймыз. Жөндеу жұмыстарын қолайсыздықтар үшін кешірім сұрап жатыр енді мердігерлер компаниясы. Кешіреміз енді, тек қана әдемі әсем әндерді тыңдап, шалқармен бірге қадірлі тыңдарман ақпараттарды естіп, келесі сағаттағы сөз жұмбақ радиоинға қатысып, жеңімпаз атаныңыздар. Ең бастысы, көңілге көтеріңкі болсын. Дүйсәл атамыз айтқандай, құлсарлық 106.5 болсын, е? Ал енді қызылордалық тыңдармандарымыз үшін және қала қонақтарына ақпарат, 18 шілде күні сағат 20:30-да сіздерде президент саябағында Қызылорда облыстық филармониясы өнерпаздарының концерттік бағдарламасы ұйымдастырылып жатыр екен. Осы кешті тамашалауға сіздерді шақырамыз дейді. Кеш барысында филармонияның талантты әншілері мен өнер ұжымдары көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй, әсем әуен мен ұмытылмас әсер сыйлайтын болады дейді. Жазғы кештің сәнін келтіретін рухани мәдени шараның көрермені боламын десеңіздер, 20:30-да 18 шілде күні президент саябағында сіздерді филармония ұжымы асыға күтеді. Мінекей жан жақта қала жұртшылығы үшін, әрине ауылда да қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар, мәдениет үйлері жұмыс істеп тұр, сіздерге керемет бағдарламаларын ұсынып жатыр. Енді барыңыздар, көріңіздер, естіп жатсаңыздар, иә. Қайрат Құрметұлы, кеш қайырлы болсын деп амандасып жатыр. Сіздерге де қайырлы, берекеті мол кеш болсын. Енді сіздерге сүйінші жаңалық айтайын деп қояйын. Ертең Шалқар таңы бағдарламасы сәрсенбіден бастап тікелей эфирге шығады. Сағат 7 мен 9 аралығында әуе толқынында біздің арнамызға қосыласыздар. Иә, біраз демалдыңыздар. Енді таңғы тапсырманы орындап, таңғы тақырыпты талқылап, демі жақсы көңіл-күймен ақтаңды қарсы алыңыздар. Ертең әріптесім Мөлдір Жанбай сіздерді таңертең тәтті ұйқыдан оятатын болады. Ал алдағы күндердегі біздің бағдарламалардағы өзгерістер жайлы содан соң айтатын боламын. Әзірге әсем ән тыңдаңыздар. Баршаңызға аман.

Беу шіркін өмірде арманымыз таусылмасын. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық сырлы саз бағдарламасын жалғастырайық. Охо, шалқар таңы бағдарламасы эфирге қайта оралады. Ертең, таңертең деп едім, бүкіл тыңдарман қуанып жатыр. Алақай, таңертең тем жұмысқа тез жететін болдық дейді Қайрат Құрметұлы. Ал Бибігүл Өмірзаққызы, қайырлы кеш шалқар, армысыздар. Гүлмира ханым, шалқар таңы эфирге қайта шығады деп қуанышты хабарды жеткізіп жатқаныңызға мың алғыс. Әрдайым шалқар мен біргеміз дейді Әділбек есімді тыңдарманымыз. Кеш жарық шалқар радиосы, мен сіздерді үнемі тыңдайтын тыңдармандарыңыздың бірімін. Түскі құттықтау бағдарламасын тыңдап тынығып демалып аламын дейді. 14-ші шілде нотариат саласының мамандарын мерекесімен құттықтауға бола ма дейді? Әрине болады. Иә, шынында да бүгін сол мерекенің барын мен де ұмытып кетіппін. Нотариус саласында еңбек етіп жатқан барша жанды қызметкерлерді, білікті мамандарды құттықтаймыз. Әркез осы халықтың ықыласы үшін еңбек ете беріңіздер, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Ерғали Ізбасаров та алақай деп қуанышты. Бақыт апайымыз Астанадан, ол кісі де мәз-майран болып жатыр шалқар таңы эфирге шығатынына. Қызылордадан Батырхан ағамыз мінекей арнамызға қосылып жатыр, өте қуаныштымыз. Кеш жарық тамаша, қуаныштымын, іске сәт дейді Дәмежан апайымыз. Тыңдаушымыз Лаура да мінекей керемет көңіл күй таңбаларын жеткізіп жатыр. Баршаңызға кеш көңілді болсын дейміз. Енді 21 шілдеден бастап, яғни келесі аптаның сейсенбісінен бастап, Алтыбақан сазы сағаты, сырлы саз бағдарламасы кешкі толқындағы 2 сағаттық эфиріміз бір айға 23 тамызға дейін демалысқа кететінін айтып, сіздерді мұңайтайын ба, әлде қуантайын ба? Иә, өз кезегімен бағдарламаларды демалысқа жіберіп жатырмыз, бірақ біз енді журналистер әуе толқында әзірге сіздермен біргеміз. Енді дәл қазіргі сәтте жаз мезгілі, қадірлі тыңдарман. Бұл кезде біздің балаларымыздың бәрі демалыста, олардың демалыстары қалай өтіп жатыр, сіз қадағалап бақылап отырсыз ба, әлде әйтеуір жүр ғой қасымда деп жүрсіз бе? Енді осы орайда құрметті ата-аналар, сіздердің қапелеріңізде мамандардың мына ақпаратын жеткізе отырайын. Жалпы балалардың өмірі мен денсаулығы ең алдымен ересектердің жауапкершілігі, осыны ұмытпаңыздар. Жазғы демалыс кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз. Суицидтің алдын алу дейді, балаңыздың көңіл күйі мен психологиялық жағдайына назар аударыңыз, онымен ашық сөйлесіп, мәселелерін мұқият тыңдаңыз, мінез құлқындағы өзгерістерді елеусіз қалдырмаңыз, дәрі-дәрмек пен қауіпті заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, қажет болған жағдайда психологтың немесе дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Суға кетудің алдын алу, балаларды су айдындарының жанында қараусыз қалдырмаңыз, тек рұқсат етілген орындарда шомылыңыз, судағы қауіпсіздік ережелерін үйретіңіз, қайықпен немесе басқа жүзу құралымен жүргенде құтқару кеудешесін қолданыңыз, балалардың ересектерсіз суға баруына жол бермеңіз. Және терезеден құлаудың алдын алу дейді, кішкентай балаларды ашық терезесі бар бөлмеде жалғыз қалдырмаңыз. Терезелерге қорғаныс құлыптар немесе ашылуын шектейтін құрылғылар орнатыңыз. Терезе маңына жиһаз қоймаңыз. Москит торы баланы құлаудан қорғамайтынын есте сақтаңыз. Терезе мен балкон маңында ойнаудың қауіпті екенін балаларға үнемі ескертіңіз. Көлік құралдарын заңсыз басқарудың алдын алу. Кәмелетке толмағандарға автокөлік, мотоцикл, мопед, скутер және басқа да көлік құралдарын жүргізуге рұқсат бермеңіз. Көлік кілтін балаларға ұстатпаңыз. Жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарудың өмірге қауіпті әрі заң алдында жауапкершілікке әкелетінін түсіндіріңіз. Балаңыздың қайда жүргенін және кімдермен араласатынын бақылауда ұстаңыз. Есте сақтаңыз, ата-ананың қамқорлығы, қырағылығы және жеке үлгісі баланың өмірі мен денсаулығын сақтаудың басты кепілі. Балаларыңыздың қауіпсіздігіне бей-жай қарамаңыз. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің осы ескертпесін мен сіздерге жеткізейін деп мінекей арнайы назарларыңызға ұсынып отырған жайым бар. Алла жамандықтан сақтасын, тек қана жақсылыққа бастасын.

Иә, Самарқан уақытай десеңізші, жаңа ғана бағдарламаны бастаған сияқты едім, мінекей соңына да жеткен екен. Бұл бірақ бірінші сағатымыз, ал екінші сағат өздеріңізге белгілі жұмбақ ойын. Ендеше сөз жұмбақ радио ойынына қатысам десеңіздер, шалқар толқынынан ашырап қалмаңыздар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Жеңімпаз болып, екі жұмбақты шешіп, әуе толқынына байланысқа шығып, жақыныңызға сәлем жолдап, ерекше көңіл күйді бастан кешіріңіз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы өздеріңізбен әуе толқынында саналы минуттардан соң арнада қайта қауышатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Баршаңызға, әрине жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті жол тілейміз. Ал енді кешкі асты бау-бақшада, жылы ұясында отбасымен бірге ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деп тілек жолдайық. Кәнекей, сол сәттен видео және суреттер жеткізіңіздер.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Сөз жұмбақ.
1: Ал қадірлі тыңдарман, Алтыбақан аясында сөз жұмбақ радио ойыны сейсенбі сергек болыңыздар. Енді жұмбақ жеңіл көрінгенмен де, бірақ әпсәтте жауап берер кезде қиындау екені белгілі ғой, иә, өздеріңізге. Сондықтан да бұл ойында да сол әдеттегідей өздеріңіздің жылдамдықтарыңызды, шапшаңдықтарыңызды, елгезектіктеріңізді, пысықтықтарыңызды пайдаланасыздар. Ешқандай қиын емес. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды жолдайсыздар. Мен алғашқы келген жауапты ғана қабылдаймын, яғни хатты ашамын, сол есімді жариялаймын. Бірінші сөз жұмбақты қоямыз, яғни жай жұмбақты қоямын. Екінші, әлем елдерінің астанасынан жасырамыз. Сол менің ойын ережем. Кеш жарық деп арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасайық. Бүгінгі күнді жақсы өткізген боларсыздар. Сол көңілге мәңгілікке жалғасын дейміз. Енді әзірге біздің арнамызға қосылып жатқан жандар, бәрекелді Жұпаргүл апай, кеш жарық, ертеңгі жұмыс күніне сәттілік тілейміз дейді. Ой, рахмет, ертеңгіге сәттілік тілеп жатырсыз, е? Біз бүгінгіні аяқтай алмай жатырмыз. Бибігүл Өмірзаққызы, не дейсіз? Ой, бой, Алтыбақан аясында бола алмайтын болдық қой. Жақсы, енді оған да көнеміз. Бау-бақшадағы жұмысымызды алаңсыз жасайтын болдық. Бір айда бір күндей болмай өте шығады, Құдай қаласа, Алла амандығын берсін дейді. Дұрыс айтасыз, Бибігүл ханым. Иә, бізге алаңдамай бау-бақшаның тірлігімен айналысасыздар. Ал жақсы, Гауһар ханым да мінекей керемет қошемет көрсетіп жатыр. Таңатар апамыз, Серікбай көкеміз, ұлтымыздың жүрегі, халқымыздың тірегі, Шалқар радиосы кешкі ойынға біз де қосылдық дейді. Бәрі келді, тамаша. Марат атамыз Тараздан, сәлематсыз ба? Шалқарым, бізде дайын біз дейді. Керемет, жарайсыздар. Әрі қарай жалғастырсақ, Тараздан Лаура апайымыз, армысыздар қазақ елі дейді. Тамаша. Әрі қарай Болат, Убаев Руслан, және 6603 иесі Ғалымжан, Мәзім Шотанқызы, Абылай ағамыз, Алма Гүл, мінекей осындай керемет тыңдаушыларымызда қатарымызды көбейтіп жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Қайда болдыңыздар, көптен бері көрінбей кеткен жандар деп қояйын. Біз де дайынбыз деп Руслан мырза, ой, балапандарымен бірге көлікте тыңдап бара жатыр екен, байқап жүріңіздер. Гүлмайра есімді тыңдаушымызда сәлематсыздар ма деп амандасуда қос берген ағамызда кеш жарық дейді. Баршаңызға кеш көңілді болсын, кеш жарық. Жақсы, олай болса ойынымызды көп созбай бастап жіберейін. Екі ұпай жинап үлгеріңіздер, әрі қарай ұпай санын көбейтеміз. Жақсы, олай болса келесі алғашқы мақал жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Ал кәнекей, ұшып жүрген гүл көрдім, қонғанда ұстап үлгердім. 30 секундтың ішінде жауаптарыңызды айтарсыздар. Ұшып жүрген гүл көрдім, қонғанда ұстап үлгердім. Ең бірінші жауап кімнен келер екен? Қазір байқаймыз, басымызды шайқаймыз. Тамаша. Ұшып жүрген гүл көрдім, қонғанда ұстап үлгердім. Бәрекелді, тамаша. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне толассыз жауаптар легі келіп жатыр. Соның көш басын кім бастады екен? Кәнекей, үңілейік. Бәрекелді. Тамаша, кәнекей, олай болса осы сәтте бізге Қанат есімді тыңдарманымыздан көбелек деген дұрыс жауап келді.
2: Әй, бәрекелді.
1: Қанат мырза, 87-73 нөмір есі, соңғы нөмір солай. Кәнекей, бәрекелді. Қанат мырза, қанатыңыз талмасын, биікке самғаңыз, әрі қарай ұпай жинауды жалғастырыңыз. Келесі екінші жұмбағымыз, кәнекей, ұпай жинауды жалғастырамыз. Аргентина мемлекетінің астанасы, қадірлі тыңдарман. О, қазір Аргентина әлем футбол додасында біздің арамызда жанкүйерлер бар шығар. Топ жарып келе жатыр.

0: Осы жерде бір ұпай алған Қанат Мырза, сізден жауап келді. Buenos Aires дейді. Ой, бәрекелді, тамаша. Сонымен біздің бүгінгі бірінші жеңімпазымыз Қанат Мырза мен рұқсат болса байланысқа шықсақ, кеш көңілді болсын. Не деген белсенділік, жарайсыз. Қай өңірден тыңдап отырсыз? Кеш жарық, сәлем бердік.
1: Алло.
0: Қанат Мырза.
1: Саламатсыздар.
0: Аманбыз, ал. Өте қуаныштымыз. Иә.
1: Біздер Маңғыстау ауданы, Маңғыстау облысы.
0: Иә.
1: Саятес ауыл дейтін жерден шықтық.
0: Ой, бәрекелді.
1: Осымен жалпы екі-үш рет.
0: Жеңімпаз болғанбыз. Иә, көптен бері хабарласпай кеткен едік. Бүгін мінекей қайта шықтық.
1: Иә, иә.
0: Бәрекелді. Демалыста болдыңыздар ғой.
1: Иә.
0: Әлі демалыс болып жатыр ма? Мхм. Сай өтес бет ауылының аты қалай еді?
1: Иә, иә, Сай өтес.
0: А, Сай өтес.
1: Сай өтес ауылы.
0: Тамаша, мінекей ел біле жүрсін деп анықтап айтып жатқан жайымыз бар. Ауыл үлкен бе?
1: Иә. Ауыл кішігірім ауыл.
0: Кішігірім ауыл.
1: 2000-дай халқы бар.
0: 2000-дай халқы бар кішігірім ауыл дейсіз бе? Шағын ғана ғой анау. Аудан
1: дейсіз.
0: Тамаша, керемет. Өте қуаныштымыз. Сай өтес ауылына жалынды сәлем. Жалпы ауылдағы халық бізді тыңдай ма Шалқар радиосын?
1: Енді ауылға, ауылдан білмеймін енді. Өзіміз арасында тыңдап отырамыз, сосын айтамыз.
0: Айтып жүріңіздер, насихаттап жүріңіздер, Шалқар тыңдайық деп, е? Өте қуаныштымыз. Сонымен өзіміз ғана тыңдап отырмыз ба, әлде қасымызда көмекшілер бар ма?
1: Әкеміз бар.
0: Әкеңіздің есімі?
1: Жатып тыңдап отырды.
0: Жатқан
1: адам
0: ғой. А, сәл денсаулыққа байланысты, е? Есімі ол кісінің?
1: Иә, сол. Ол есімі Таған.
0: Таған көк, енді
1: Таған.
0: Таған көкеміз сөйлесе алады ма бізбен? Қалай екен?
1: Ол қазір енді ұйықтап көзін жұмып отыр.
0: Жарайды, олай болса. Таған әкемізге жалынды сәлем, аман болсын, бізді тыңдап үнемі жанында бірге серік болып отырсыз ғой енді. Жасай беріңіздер. Ал бірінші ән сұрайық, содан соң сәлем жолдайық.
1: Ән
0: иә?
1: Самға тобынан бір ән болса.
0: Самға тобынан.
1: Адай деген та.
0: Іздеп көрейік, жақсы. Сәлем жолдаймыз.
1: Сәлем. Барша енді Қазақстан, Қазақ еліне барша сәлем. Енді бізді танитындар, осы Шалқар радиосын тыңдап отқан барша тума бауырларға баршасына сәлем. Сәйтес ауылына сәлем.
0: Тамаша. Рахмет, жеңіс құтты болсын. Анамыздың есімі?
1: Анамыздың есімі Болдыхан.
0: Болдыхан апамыз бен Таған әкемізге жалынды сәлем, барша саяутестіктерге жалынды сәлем, және Қанаттың отбасына, әулетіне жалынды сәлем. Жеңіс құтты болсын, жарайсыз, тек қана алға. Мінекей қадірлі тыңдарман, жеңімпаздан Маңғыстау облысының Саятөс деген ауылынан тауып алдық. Келесі жеңімпазымыз кім болар екен, оны бағдарлама барысында біз білетін боламыз. Жұғысты болсын!

0: Ақтай өтес деген ауылынан қанат есімді тыңдарманымыз жеңімпаз болып самға тобының орындауындағы әнді сұрады. Біз жолдадық. Ал енді әрі қарай сөз жұмбақ радио ойынын жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасайық. Сонымен түсіндіңіздер ғой, бірінші бір пайда аласыздар. Жұмбақты шешіп одан кейін әлем мемлекеттерінің астанасының астанасы жайлы сұраққа жауап бересіздер. Сіз бір ұпай алып, екінші ұпайды тез жинау мүмкіндігіне ие боласыз. Жақсы, мінекей арнамызға тыңдармандар қатары толассыз қосылып жатыр екен. Өте қуаныштымыз. Ал келесі жұмбақ мынадай. Арыстан ақырады, орман жарқырады. Ол не? Арыстан ақырады, орман жарқырады. Ол не? Жауаптарыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар. Дауыс хабарлама жеткізіп жатырсыздар, енді оны тыңдай алмаймын, мүмкіндік болса жазсаңыздар. Бәрекелді дейміз қанекей. Арыстан ақырады, орман жарқырады. Енді біздің тыңдаушыларымыздың жауаптары ошақ пен от деген мінекей жауаптар келген екен. Мылтық дейді. Жақсы, соның ішінде ең бірінші дұрыс жауапты Убаев Руслан мырзаның отбасы балалары Найзағай деп жауап берді.
1: Әй, бәрекелді.
0: Тамаша, бәрекелді. Ал енді келесі сіздерге жасырылатын мемлекет. Ол мемлекеттің астанасы қандай? Армения мемлекетінің астанасы, кәнекей, жауаптарыңыз. 30 секундтың ішінде жауап берейік.

0: Жарайсыздар. Бірақ енді осы көштің басында тұру екінің бірінің қолына бұйырмайтын ба? Ол бір ғана адамға бұйырады. Одан кейін екінші, үшінші болып кетесіздер, солай ғой. Жақсы, ендеше мінекей Армения мемлекетінің астанасы деп бір ұпай алған Убаев Руслан бірінші болып Ереван деп жауап берді. Ой, тамаша. Көлік ішінде балапандармен бірге бізді тыңдап бара жатқан Руслан мырзаға кеш жарық дейміз. Бізді Түркістан облысынан тыңдайды, бірақ нақты қай өңір екенін ұмыт қалдым. Шардара мен Жетісай мен қайсы еді? Руслан мырза, кеш жарық. Ал?
1: Саламатсыздар.
0: Амансыздар, жолда екенбіз. Байқап жүріңіздер, тоқтап үлгердік пе?
1: Балалармен.
0: Иә. Балалардың демалысы қалай өтіп жатыр?
1: Иә, жақсы. Әр күні сол жұмыстан қайтқанда қыдырдамыз ауылда.
0: Иә, ауыл қай жер еді?

0: сол 40-тан асты, енді 45 болды болмады білмеймін, бірақ 40-тан асты. Түркістан облысы енді Қазақстанда ең оңтүстікте орналасқан облыс.
1: иә, және ыстық өңір.
0: Ыстық өңір.
1: Қауын қарбыздың уақыты басталған шығар. Дәм татып жатырсыздар, емін еркін. Біздер сатып алып жатырмыз, сіздерде тегін болар.
0: Бізде емін еркін.
1: Тамаша, керемет. Ал молшылық болсын, берекелеріңіз тасый берсін. Жанымызда отырған балапандардың есімін айтайық. Бірінші ән сұрайық, сосын сәлем жолдайық. Руслан мырза.
0: Мен балдарым есімі, үлкен қызым Шахзода.
1: Иә.
0: Мұхаммед ұлым.
1: Тамаша.
0: Одан кейін Омар ұлым, кейін Хадиша қызым.
1: Ой, жандарым, аман болсын бәрі. Осылардың рахатын көріңіздер, жұбайыңызбен бірге. Ал
0: иә, рахмет үлкен.
1: Олар бәріңіз бірге.
0: Мұзарт тобынан бір өлең болса.
1: Жақсы. Сіздерге рахмет. Аман болайық, көңіл күйіміз көтеріңкі болсын, жолдарыңыз болсын. Сәлемнің бәрін сол Ескей хан ауылына арнаймыз ғой.
0: Иә, yeah, иә. Yeah.
1: Тамаша. Жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар, жарайсыздар. Балапандарға жалынды сәлем. Мінекей осындай керемет отбасы бізді тыңдайды, үнемі құлақ түріп жүреді. Бірақ көптен бері осы жаз басталғалы арнамыздан көрінбей қалып еді. Бүгін мінекей байланысқа шығып өздері бірден жеңімпаз болып жатыр. Демалыстан кейін шынымен де сергіп келгендері көрініп тұр. Өте қуаныштымыз. Бәрекелді дейміз, жеңіс баршаңызға жұғысты болсын. Әрі қарай осы белсенділікті жоғалтпайық. Арнамызда бір тамаша ән шашу болсын, қабыл алыңыздар.

Мен қабыл алыңыз, Руслан мырза, балапандарыңызбен бірге аман есен жүре беріңіздер. Ал енді сөз жұмбақ радионы әрі қарай жалғастырайық. Арнамызға қосылып жатқан жандарға кеш көңілді болсын. Амансыздар ма? Жақсы көңіл күйді келер күнге де жалғастырыңыздар. Алла сіздерге күш қуат берсін. Жаз мезгілінде шаршамаңыздар, жақсы демалыңыздар деген тілекті өздеріңізге арнай отырайық. Микрофон алдында бүгін сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Ал енді тыңдармандарымыз неге біздің хатымыз ашылмайды дейді. Енді барлық хатты ашу мүмкіндігі жоқ, уақыт кетіп қалады. Сондықтан да ең бірінші келген жауапты ғана ашып отырмын. Жақсы деп, олай болса келесі жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Шеңбер жасап өседі, желмен бірге көшеді. 30 секундта жауаптарыңызды жеткізіңіздер. Бірінші жеңімпазымыз Маңғыстау облысы Сайөтес ауылынан Қанат мырза, екінші жеңімпазымыз Түркістан облысы Ескейхан ауылынан Руслан мырза, үшінші жеңімпаз кім болар екен? Кәнекей, шеңбер жасап өседі, желмен бірге көшеді. Жұмбақтың шешуі қандай, қадірлі тыңдарман? Тамаша, бәрекелді, жарайсыздар. Кәнеке, енді көштің басында дұрыс жауапты жеткізген тыңдарманымыз, ол біздің Жұпаргүл деген ханым. Бәрекелді, қаңбақ дейді. Тамаша, Жұпаргүл ханымға бір ұпайды жазып қойдым. Енді әрі қарай ұпай жинауды жалғастырасыздар. Андорра мемлекетінің астанасы, қадірлі тыңдарман, 30 секундта жауапты жазайық. Андорра мемлекетінің астанасы.

Сонымен менің жерлестерім ғой, түркістандықтарға ән шырқайым деп Қайрат Нұртас әуе толқында жеке сәлемін жолдап, мінекей әнін арнап жатыр шын көңілмен.

сонымен 30 секундымыз бітуге таяу. Кәнеке, енді Андорра мемлекетінің астанасы. Бұл жауап Жыпаргүл апайдан келді мекен деп едім, бірақ өкінішке қарай білмей тұрсыз, иә, көңіл күй таңбасын солай жеткізген екенсіз. Бірақ енді бұл жолы дұрыс жауапты бізге бірінші болып жеткізген тыңдарманымыз, ол 6014 номер иесі Андорра деп жауап беріпті. Бәрекелді. 6014 номер иесі, есіміңізді жазып қойсаңыз, бағдарлама барысында өзіңіздің жауаптарыңызды жазып жатыр екенсіз. Екінші мемлекетке қатысты жауап сізден дұрыс жетті, жарайсыз деп қояйын. Кәнеке, біздің арнамызға тағы кімдер қосылған? Раиса Акимова, Мәзім Шотанқызы, Әбдібаев Керімхан, иә, Бағира апайымыз, Зағура. 6014 номер иесі, сізге бір ұпай жазып қойдық, есіміңізді жазып арнамызға қосылыңыз. Гауһар ханым, Қанат мырза, Таңатар апам, Серікбай көкем, Жұпаргүл, Базан, Алмагүл, Жапар, Лаура ханым Тараздан, 6603 Ғалымжан мырза, Марат атамыз Тараздан, Бақыт Мақсат есімді тыңдарманымыз, Зәбира, Мұратбай, Бауыржан, Батырхан, Гүлдария, Дәмежан, Гүлмайра, Абылай, мінекей Ұлжамал, Қуанышбай, тағы да ары қарай жалғаса береді біздің тыңдармандарымыз, қатарымызды көбейткен екен. Ал жақсы, ары қарай ұпай жинауды ендеше жалғастырайық. Кәнекей, келесі Тоғжан екен ғой, Тоғжанға бір ұпайды жазып қойдық. Жақсы, енді былай жай жұмбақ сіздердің назарларыңызда. Кәнекей, тал басында түндіксіз отау, жұмбақтың шешуі. Тал басында түндіксіз отау,

0: Қазір 30 секунд біткен соң дұрыс жауапты қабылдаймыз. Бізде Жұпаргүл және Тоғжан есімді тыңдармандарымызда 1 ұпайдан. Бәрекелді, тамаша. Қар деген жауаптар бар екен арасында. Оба дейді, о құдай, қайдағы жауаптау боласыздар. Жақсы, енді бұл жерде бізге бірінші дұрыс жауап Жұпаргүл ханымнан келді ме, әлде Тоғжан ханымнан келді ме деп қараған кезде, енді былай сөз жұмбақ, бірінші тапсырма екінші мемлекет астанасына қатысты ғой. Мемлекет астанасынан бір ұпай алып тұрған Тоғжан ханым осы жерде жұмбақтың шешуін ұя деп дұрыс жауап бірінші жеткізді. Тамаша, біздің үшінші жеңімпазымыз Тоғжан ханым. Бәрекелді, әуе толқынына қосамыз ендеше. Тоғжан ару, әуе толқынындасыз, кеш жарық, жеңіс құтты болсын. Екі ұпай иелендіңіз. Аман біз ба, қалаймыз Тоғжан? Ана, радио қабылдағыштың дауысын өшіріп тастай. Уақытша әрине. Иә, сонымен қай өңірден тыңдап отырмыз?
1: Маңғыстау облысы Қырық ауылы.
0: Қырық ауылы, иә?
1: Yeah.
0: Ой, тамаша, қандай керемет ауылдар бар ол жақта. Өте қуаныштымыз. Сайыт өсті білесің бе?
2: Сайыт өсті.
0: Иә? Сіздерге жақын ба? Амансыз ба, апай? Иә?
2: Сайыт өсті деген ол станция, ол бала біле бермейді, бұл 6 класс бітірген бала.
0: А, сіз ойынға қатыстырып отырсыз ғой, әжесі. Апа, есіміңіз?
2: Айдай.
0: Айдай апа? О, есіміңіз қандай әдемі, Айдай апа. Өте қуаныштымыз, иә. Маңғыстау өңіріндегі тыңдаушылардың баршасына, оның ішінде Қырық ауылына жалынды сәлем. Тамаша, мінекей біздің бағдарламада сіздер бірінші рет жеңімпаз болып тұрсыздар. Шатаспасам, өте қуаныштымыз апа. Немерелермен бірге.
2: Жолда келетіреді қой, Ақтаудан Құрық арасында. Қатысам дегесін беріп едің қолына, сосын өзі қатысып сол.
0: Тамаша.
2: Қуаныштымыз.
0: Өте қуаныштымыз. Қандай тамаша. Тоғжантай, аман болсын, мінекей белсенді түрде ұялы телефонды қолға алып, жылдам-жылдам жауабын беріп, мінекей алға шықты. Жеңіс құтты болсын. Жеңісті әжесіне арнайтын шығар Тоғжан, солай ма? Тоғжанға берейік. Ой. 6-шы сынып бітіріп 7-шы сыныпқа өттік, солай ма?
2: Бұйырса, Назарбаевтың мектебіне түсіп адыр бұйыр.
0: Ой, тойдың бәрі сіздің әулетте екен. Жарайсыздар, аман есен ауылға жетіңіздер. Тоғжан, қандай ән сұрайсың? Кез келген әнді қосамыз. Сәлем жолдай ғой, алтыным.
1: Қазақ еліне бәріне сәлем.
0: Жақсы. Әжеңнің әркез жанынан табыл, жақсы ма?
1: Еліміз тыныш болсын.
0: Әумин, айтқаның келсін. Періште сәбидің тілегі қабыл болсын. Жарайсыздар, ал ауылға аман есен жетіңіздер, жолдарыңыз болсын. Мінекей біздің тыңдаушыларымыз жолда да тыңдайды, үйде де, иә, қонақта отырып та жан жақта шалқа радиосын тыңдауға тырысады. Жарайсыздар, жолдарың, әсіресе бізді 80-70% жолда тыңдайды ғой жолаушылар, жүргізушілер, бәріңізге сәтті сапар тілейміз. Әжесі Айдайдың, немересі Тоғжанның жеңісі құтты болсын. Мінекей Маңғыстау облысының Қырық деген ауылымен танысып жатырмыз. Осы ауылда тек қана қуаныш болсын. Ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар, жеңіс құтты болсын.

0: Жаздың әдемі кешінде сұлу ханымдарыңызға аппақ гүлді сыйлауды ұмытпаңыздар. Бір тал гүл болса да әйелдің жан дүниесін бақытқа бөлейді. Бұл әрине жігіттер қауымының назарына. Сонымен біздің Маңғыстау облысынан мен қырық десем, ол ауылдың аты құрық екен. Тыңдармандарымыз құрық ауылы, құрық ауылы деп сол өңірдің белсенділері жазып жатыр, яғни жанкүйерлері. Иә. Құрық ауылына жалынды сәлем, біздің көрші ауыл деп жазып жатқандар да баршылық. Сонымен Маңғыстау облысындағы Құрық деген ауылдан жеңімпаз болған Айдай әжесі мен Тоғжан немересінің жеңісі құтты болсын. Әрі қарай ойынды жалғастырамыз. Марат атамыз айтады, бәрін тауып жатырмын, мынау тұрған Тараздан неге кешігіп жатыр, түсінбеймін дейді. Соны өзім де түсінбеймін. Атырау мен Маңғыстау, Ақтау өңірінен жауаптар тез келеді, Ақтөбеден әсіресе. Ал жақын жердегі жауаптар кеш келеді. Енді тамыр таныс дос деп айтайын десеңіздер, мен сырдың қызымын. Ал жақсы, әзіл ғой бәрі де. Ойын болған соң сондай өкпе ренішті болып тұру керек қой. Енді Ұлжамал апамыз бізде байланыс нашар болып жатыр, сосын жауаптарым кеш барып жатыр дейді. Ондай да болуы мүмкін. Мәзім Шотанқызы сол құрық ауылы деп айтып жатыр Қанат Мырзамен бірге. Жақсы, жеңіс құтты болсын деген мінекей қолдау, қошеметтеулер де басқа өңірдегі тыңдаушыларымыздан толассыз жетіп жатыр. Құрметті жеңімпаздар, қабыл алыңыздар. Енді қайтадан ойынды бастайық. Сөз жұмбақ, иә, бірінші назарларыңызда сөз жұмбақ. Кеттік олай болса. Ақ тақырда қара дән. Ақ тақырда қара дән. Жұмбақтың шешуін біздің тыңдаушыларымыз табалар мекен. Ақ тақырда қара дән. Шалқар толқынына енді ғана қосылып жатқан жандар, сіздерге де амандасып қояйық. Кештеріңіз көңілді болсын. Жақсы көңіл күйді сергетіп, бүгін ең бақытты жан болыңыздар. Ақ тақырда қара дән. Енді осы жерде бізге жазу, көз, шемішке, күнбағыс деген жауаптар келді. Бірақ енді соның ішінде Бағыра ханым, сіз жазу депсіз. Оның алдында бір тағда жауап болу керек. Ақ парақ және жазу. Сондықтан да сізге бір ұпай жазып қояйық, Бағыра ханым. Жұпаргүл ханым мен Бағыра ханымда бір ұпай мінекей. Екі тыңдарманымыз алға шықты. Енді әлем мемлекеттерінің астанасынан жасыруды әрі қарай жалғастырамын. Дания мемлекетінің астанасы. Қадірлі тыңдарман, жауаптарыңызды жолдаңыздар 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне. Дания мемлекетінің астанасы. Әнекей, қазір 30 секунд біткен соң дұрыс жауапты, ең бірінші келген жауапты, оның ішінде әсіресе бір ұпай алған тыңдармандарымыздың жауабын қараймын. Енді бір ұпай алған Жұпаргүл және Бағира есімді тыңдармандарымыз, соның ішінде Жұпаргүл ханым миым ашып кетті деген көңіл күй таңбасын жеткізіпті. Жақсы, олай болса осы жерде Бағира ханымның жауабы Копенгаген. Бәрекелді. Тамаша. Астана жеңісті жұлып алды ғой. Біз неге шықпаймыз деп. Солай ма, Бағира ханым? Кеш көңілді болсын. Амансыз ба?
1: Кеш жарық, рахмет.
0: Иә, ас үйдеміз сол баяғыдай әдетті. Солай ма?
1: Иә, сол.
0: Кешкі ас қамы, қолда қазан. Арасында ұялы телефонға телміріп жазып қоямыз әйтеуір. Бәрекелді енді. Жалпы шалқарды тыңдап ас дайындаймыз. Ол дәмі қандай болар екен?
1: Мен қай десем екен, жылдам пісетін тамақтарды кешке ойластырамын.
0: Иә.
1: Ол мысалы картопты суға 5 минуттай қайнатып, суын төгіп тастап, үстіне қаймақ қосу. Картофель сметана деген
0: болады. Жеңіл тағамдар, иә?
1: Иә.
0: Иә, дұрыс. Азаматты сөйтіп алдай саламыз ғой дейсің.
1: Жеңіл тамақтар. Басқа көкөністерді булап,
0: Денсаулыққа пайдалы.
1: Иә, денсаулыққа пайдалы тағам.
0: Өте дұрыс, тамаша. Енді қыз келіншектерге кеңес айтып жатырсыз, бір сөзбен айтқан кезде шынында да кешкі уақытта ауыр тамақ ішуге болмайды. Асқазанға өте зиян әрине, иә. Жатар орынға сол жеңіл желпі тағам болса әрине. Қазір енді ашыған көжелер, иә, бидай көже, тары көжелер, айран қатқан.
1: Мен тары көже жасап қойдым.
0: Піскен айран қосқан дегендей.
1: Иә, енді піскен айраным жоқ, үкіметтің айраны менен суды араластырып, тары көже пісіріп қойдым.
0: Міндетті түрде ол әр қазақтың шаңырағында болу керек деп ойлаймын. Жарайсыз, жеңіс құтты болсын. Сол қазанмен, қаламмен арпалысып жүріп, жеңіске жеттік. Астана құтты болсын, жеңіс деп тыңдармандар жазып жатыр. Енді жақсы көңіл күйді мәңгілікке сол сіздің шаңырағыңызда жалғасуын тілейміз. Өте қуаныштымыз.
1: Рахмет.
0: Сәлем жолдайық.
1: Әдеттегідей, барша қазақ еліне, туған туысқандарыма. 12-сі күні өзінің үлкен әпкемнің туған күні болған, ертең бауырымның туған күні.
0: Ой, тамаша.
1: Өзімнің жеңісімнің құрметіне берілген әнді мен соларға да арнайын. Айдын мен Нұрлыбек, Айгүл Қосанованың орындауында бір жақсы ән берсеңіздер.
0: Рахмет, тамаша. Міндет түрде жолданады. Бауырларыңыз аман болсын, жан-жағыңыз аман болсын, жан-жарыңыз жаныңыздан табылып әркез осындай жеңісті күттерде қуана беріңіздер. Жарайсыз, Бағира ханым.
1: Рахмет.
0: Тамаша, жеңіс құтты болсын. Мінекей осындай керемет көңіл күйді бұл кісінің әулетінен үнемі сезінеміз. Әскери саланың мамандары. Сол салада талмайтынбай еңбек еткен, бірақ енді ана тілге құрмет, ұлттың радиосына деген құрмет өзгелерге осы әулеттен жұғысты болсын деп тілейміз. Ал жеңіс құтты болсын, Бағира ханымның құрметіне әсем ән арнамызда.

Әдемілік әлемінде жасай беріңіздер, қадірлі тыңдарман. Мінекей бүгін сөз жұмбақ радио ойынын сағат 7-де бастап едік. Бағдарламаның соңғы минуттары да жақындап келе жатыр екен. Жұпаргүл ханым бір ұпаймен ойланып отыр мың ғой деп өзінің әңгімесін айтып жатыр бізге. Иә, екінші ұпайға қадам басайық. Мемлекеттердің астанасына келген кезде ұзақ ойланып қалмаңыз, тезірек жауап беріңіз. Иә, Асыл Бабанова Маңғыстау облысы Жетібай деген ауылдан қосылып жатыр мінекей арнамызда. Бүгін осы Маңғыстау облысы өте белсенді. Құрық деген ауылымен және Саютөс деген ауылы, енді Жетібай деген ауылымен танысып жатырмыз. Тағы қандай ауылдар бар? Әр ауылдан бір 10 тыңдарманнан қосылса да бізге зор қуаныш. Ал жақсы, олай болса көп созбайын, тағы бір жеңімпаз шығарып үлгерейін, қадірлі тыңдарман. Е, олай болса қанекей, үйден ең соңынан шығатын кім, үйге ең алдымен кіретін кім?

0: Тамаша, үйден ең соңынан шығатын кім? Үйге ең алдымен кіретін кім? Жауаптарыңыз келіп жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі. Кәнекей, олай болса, осы жерде бізге дұрыс жауапты ең бірінші жеткізген тыңдарманымызды есімін айтайын. Кәнекей, ол Нұрсәуле апайымыз кілт деп жауап берді. Тамаша, кілт, дұрыс айтасыздар. Ең соңынан шығатын кім, үйге ең алдымен кіретін кім дегенде кілт деген жауап. Яғни дұрыс жауап. Енді мемлекетке қатысты, әлем мемлекеттерінің астанасы келесі. Кәнекей, сіздердің назарларыңызда. Әлі жауап берген, сұрақ қойған жоқпын. Кәнекей, Венгрия мемлекетінің астанасы. Жауаптарыңыз. 30 секунд кетті. Венгрия мемлекетінің астанасы, бас қаласы. Бізде Нұрсәуле апайымыз бен Жұпаргүл ханым да дұрыс жауап келіп, бір ұпайдан. Енді осы бір ұпай алған екі тыңдарманымыздың астанаға қатысты жауабын қазір қарайын. Кім бірінші жолдады екен? Венгрия мемлекетінің астанасы ол әнірине қазір мінекей жауаптар келді. Бірінші Будапешт деп Жұпаргүл апайымыздан келген екен. Тамаша, әйтеуір бағдарламаның соңғы минутында Жұпаргүл ханым әйтеуір іліндік. Не деген керемет қайсарлық деп қояйыншы. Телефон тұтқасын көтерсеңіз, кеш жарық. Ал, Жұпаргүл ханым.
1: Кеш жарық.
0: Демалыстамыз, ұстаз. Солай ғой.
1: Қысым демалыста, қазір үйде әбекенген жұмыстан кейін келіп отырған.
0: Тамаша, керемет. Алматыдан болатынбыз,
1: иә? Сіздерді тыңдаймын деп.
0: Иә. Yeah.
1: Шаға суарып жатырмын, суым далаға кетіп қалды.
0: Далаға кетіп қалды ма, бақша суарып жүріп? Иә. Yeah.
1: Иә. Yeah.
0: Енді
1: керемет тыныштық.
0: Мхм.
1: Отбасыларымызға амандық тілеймін.
0: Бәрекелді. Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Балдарымыздың жамандығын көрмей. Рахмет. Балдарымыздың жамандығын көрмей осы әдемі өмірімізді жасап жүре берейік.
0: Тамаша. Керемет, олай болса, сізге де жақсы өмір мәңгілік болсын деп тілек айтайық. Жеңісіңіз құтты болсын, Жұпаргүл ханым, өте қуаныштымыз. Шалқар радиосын тыңдап, бау-бақшаны суарып, ол су далаға кетіп, оның өзі адамның есінде қалатын дүние. Сондықтан да жасай беріңіз. Еңбек жемісті болсын.
1: Мен шелекпен шерпай кеттім ортасын.
0: Бәрекелді. Жақсы, жеңіс құтты болсын. Ал ән туралы не айтасыз? Бізге хабарласып жатқан жандар бар.
1: Иә. Жақсы бір Рамазан Стамғазиевтің жақсы бір өлеңдерінен берсеңіздер.
0: Тамаша. Рамазан Стамғазының орындауындағы ән сұрап отырсыз. Жақсы, олай болса, көңілді кеш әрі қарай жалғасын. Жұпаргүл ханым, жасай беріңіз, ама болыңыз. Керемет. Мінекей, қадірлі тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздағы сонымен Жұпаргүл ханым 5-ші жеңімпаз. Өте қуаныштымыз, алматылық тыңдарманымыз. Мінекей, еңбек етіп далада жақсы көңіл күймен ойынға да қатысып, атсалысып, ұпай жинап жеңіске жетті. Жеңісіңіз құтты болсын, әсем әнді қабыл алыңыз. Ал енді біз, қадірлі тыңдарман, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Әрине, жақсы көңілге бәріңізге мәңгілік серік болсын деп тілейміз. Бәріңіз жеңімпазсыздар. Соншама керемет жауаптарыңызды ерінбей жалықпай, арасында сәл бұртиып қойып, ренжіп қойып жолдап жатырсыздар. Өте дұрыс жауаптарыңыз келіп жатыр. Әрине, өмір деген сол жеңістен, жеңілістен тұрады ғой. Сондықтан да бүгін жеңілдім деп өкпелемеңіз. Келер жолы сіз де осы жеңімпаздардың қатарынан табыласыз. Ең бастысы Шалқар радиосын тыңдап, ұлттың радиосын тыңдап, осы арнада белсенді болғандарыңыздың өзі нағыз жеңіс деп ойлаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы, өздеріңізбен әуе толқынында жүздескенше деп әрине арнамызда қимай қоштасамыз. Ертең таңғы сәрсенбілік таңда Шалқар таңы бағдарламасы әуе толқынына шығатынын тағы да айта кетейін. Әріптесім Мөлдір Жанбай көшті бастайды. Сондықтан да ертеңге де дайындалыңыздар, эфирге қосылыңыздар, таңғы тапсырманы орындаңыздар. Жақсы көңіл күйді, әсем әндерді тыңдап, серік етіп, жақсы күнді бастаңыздар. Ал арнамызда бір жақсы әнді қазір Лашын Мұратқызы назарларыңызға ұсынатын болады. Мінекей, тыңдаушыларымыз сәттілік, жақсы көңіл күй сыйладыңыздар, рахмет деп жазып жатыр. Мың алғыс дейміз.

0: Елордада сағат 20.
1: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Көңіліңді ән жырымен ашасың. Сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Мэджик оф номадс этно-джаз тобының орындауында халық әні «Илигай»

0: Өткеннен тағылым ал, болашаққа сеніммен қадам бас. Елді алға жетелейтін ынтымақ пен жасампаздық.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқақ әннің арнасы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қадыр Досымжановтың шығармасы самғау орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақты айын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеген ниетті өресіп ектің дарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді белгілі ақын, публицист, әдебиеттанушы, халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері Аманхан Әлім жайлы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Аманхан ағадан тәлім алып, журналистиканың қырсырын меңгерген әріптестеріміздің бірі Дина Иманбай өз әңгімесін былайша сабақтады.
1: Аманхан аға атақтанға құмартпайтын адамдардың санатынан болған сияқты. Ол кісі тек Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иесі екенін ерекше мақтан тұтатын, сол сыйлығын жақсы көретін. Жаңа Мұқағали ағамыздың бейнесі бар төсбелгісін тағып алған кезде сипап-сипап аялап жақсы көретін жасырмаушы еді. Өмірінің соңғы жылында құрмет орденін алған кезде де балаша мәз болып қуанғаны көз алдымызда. Сорып алар ыстығын сыздененің сару уайым жастанып күзделемін деп Аманхан аға күз туралы өлеңдерді көп жазды. Өлеңдерінде айдан кейін көп кездесетін сөз осы күз сияқты. Өмірінің соңғы жылында ол кісі белгісіз бір мұңға беріліп, сондай бір байыз таппайтын күйде жүрді. Тіпті мен жаназа күйі деген поэма жазам деп соны жазып жүргенінде бізге айтып отыратын. Осы өлеңді аяқтай салып, сиясы кеппестен редакцияға келіп бізге оқып бергені де күні кеше секілді. Ол кісі дүние салғанда бәріміз де асығып кетіп қалғандай сезімде болдық. Жақсы адамның қадірі көзі кеткен соң білінеді деген рас. Бұрын баспалар үйінде де, кейін мына 1975-тегі радио үйіндегі ғимаратта жастарды жанына жинап алып, ағыл-тегіл ақыл-кеңес айтып отыратын жанашыр ағамыздың орны үнемі ойсырап байқалып тұрады. Әйтсе де шығармашылық адамының ғұмыры ұзақ болады емес пе? Аманхан ағаның да есімі өзінің соңында қалған мұрасымен бірге жасай береді деп ойлаймыз.
0: Аманхан ағаның жақсылығын көріп, ол кісінің шарапаты деген адам көп. Солардың бірі Темірғали Көппай. Ақын ағалық қамқорлығын аямаған ағасы жайлы әңгімесін былай деп сабақтады.
2: Қазақтың аяулы ұлдарының бірі талантты ақын Аманхан Әлімұлы туралы көп нәрсе айтуға болады. Мен өткен өмірімді саралап отырсам, сонау 80-ші жылдардың басында Аманхан ағамен танысып, содан өмірінің соңына шейін ағалы інідей болып араласып қасында жүрген екен. Аз ба көп пе 35 жылдай уақыт араласқан екен әбекеңмен. Аманхан аға дедім, ол кісіні қатты жақсы көретінмін. Оның азаматтық болмысы, адамгершілігі, қабілеті, талант қарымы әр кезде де мені өзіне тартып тұратын. Қазір енді естеліктер айтып отырмыз ғой ол кісі туралы. Ал өзі өмірде күнделікті қызметте жүргенде өзінің сол аңқылдақ баладай аңғал көңілімен әрдайым көрген жерде құшақтап амандасып, жағдайды сұрасып, қолынан келсе жақсылық жасауға ұмтылып тұратын ағаларымыздың бірі де. Аманхан ағаның шынтуайтын айтсам, жақсылығын көп көрген адам. Інісіндей боп қасына еріп жүргеннен кейін бе, жоғалды өзі де маған деген көңілі алабөтен болды ма, қолынан келген жақсылығын аяған жоқ. Және де бір таңғаларлығы, сол жақсылық жасадым ау, немесе осыған бір кезде көмектесіп едім ау деген нәрсені ол кісі өзі де білмейді екен. Кейін мынау бір жолыққанда есіне салып, әбекесіз сол кезде сол тұста маған бір көмектесіп едіңіз, қол ұшыңызды беріп едіңіз, маған енді талай жақсылық жасадыңыз ғой десем, ай сондай болып па еді деп өзімнен сұрайды. Сонда мынау қаншама жақсылық жасап жатса да, қаншама шарапаты тиіп жатса да, соны бір міндет қылып, әйтпесе осы бір есепке жүргізетіндей адам емес еді. Өзі бір ағалық ақ пейілімен, ақ көңілімен аңқылдап жүріп ақ кәдімгі күнделікті тірлік сияқты қолынан келсе жақсылық жасап кете беретін. Аманхан ағаны ең әуелі ақындық қырынан таныдық қой. Ол кісінің өлеңдерін Алматыға келгелі, ауылда жүргеннің өзінде де түрлі журналдарға, газеттерге шыққан өлеңдерін оқып жүретінбіз. Мен Алматыға сонау 80-ші жылдардың басында келдім, әдеби ортаға араласа бастадым. Мына Жұматай Жақыпбаев деген үлкен қазақтың көрнекті ақындарының бірі, сол кісінің қасында жүрдім. Жұматай ағаның қасында жүріп, Жұматайдың қағанаты бар еді. Не богемский, магорский қағанат деп айтатын, мағол қағанаты. Сол қағанатынан оян болып қасында араласып жүрдім. Сөйтіп жүргенде, мынау енді өмірдің жолы ғой. Өзі сол тұста жатақхана болмай, татаркадан пәтер жалдайтынбыз. Мына кәдімгі малая станица деген жерде татаркада пәтер арзандау, бұл бір орыстың кемпірлерінің үйін жағалап, сағалап жүретінбіз. Маған бір бұйырған бақыт шығар, сол татаркада пәтер жалдағанда осы Аманхан ағамызбен көрші болып шықтым. Ол кісі де ол кезде газетте жұмыс істейді, Күләй жеңгеміз онда балабақшада жұмыс істейді екен, олар да жас, біз тіпті баламыз ол кезде. Ал сол кездің өзінде әбекең маған бір ақыл тоқтатқан үлкен кісі сияқты көрінетін, енді жасы үлкен болғаннан кейін. Сол көрші тұрғанымыз тағдырымызға көп ықпал етті. Сонау 85-ші жылы мен қызмет іздеп жүрдім, бір жұмысқа тұрғым келіп, журналистика саласына жаңа араласа бастаған кезім. Соны естіп қалып Аманханаға, Темірғали, мен қазір өзім басқа жұмысқа ауысайын деп жатырым. Мына Қазақстан пионері деген газет бар, сол газетте көп жылдан бері корректор болып істедім. Редакторы Уәлихан Қалижан деген ағам, мен сол өзімнің орнымды саған тапсырып кетейін деп қолымнан жетектегендей қылып кәдімгі Уәлихан Қалижанның алдына алып барып, мынау осындай ақын жігіт өсіп келе жатқан жастар ғой, менің осы қызметімді осы Темірғалиға беріңіз деп мені алғаш осы журналистика саласында қызметке орналасуыма себепкер болған осы Аманхан аға еді.
0: Аманхан ағаның өзі де талай қиындықты басынан кешеді. Аттай 6-7 жылын қалаған оқуына түсе алмай өткізеді. Ол уақытта Алматыға орнығу, үй алу деген үлкен арман еді ғой. 14 жыл үйсіз күйсіз қаланың әр бұрышынан пәтер жалдап жүріп, көп қиындық көреді. Татаркада пәтер жалдап қатар тұрған жылдар туралы әңгімесін ақын Темірғали Көппай былай деп сабақтайды.
2: Аманхан аға өзі ақ көңіл, баға есепсіз, кәдімгі ешқандай бір артын ойламай адамға жақсылық істеп кете беретін қазақ мінезі. Ол талай менің алдымнан жақсылық болып шықты, көп шарапат дейді. Аманхан аға енді өзі талантты қаламгер, айтулы ақын, өзі озық ойлы публицист, қаламы қарымды журналист, елге танылып қалған кез екен сол кездің өзінде. Біз ол кезде тіпті жаспыз. Соның өзінде сол мынау өзі айтатын еді, талантты ақындар татаркадан шығады деп айтатын. Сол сияқты сол татаркада біраз жыл қатар тұрдық. Мен 86 жылдың көктем айында елге қайтатын болдым. Туған жерім мынау оңтүстік Қазақстанның Төлеби ауданы, осы таудың етегінде туғанбыз. Сол бір семья жағдайларына байланысты 3-4 жыл елге баруыма тура келді, ауылға қайтатын болдым. Сонда ауылға қайтатынымды естіп, Жұматайдың қағанатындағы үлкен ақындар, ағаларымыз бәрі, Мейірхан Ақдәулет, Әбубәкір Қайран, талантты ақындардың бірі Әуезхан Қодар, Қажытай Ілияс, тағы сол сияқты сол жердегі өзіміз қатар ноян жігіттер барлығы да маған, сен осы ауылға қайтқаның дұрыс болмайды ау деген пікір айтты. Өзің әдеби ортаға жаңа келдің, мына журналистикаға жаңа араласып жатыр едің. Ауылда орта жоқ қой. Сен ауылға барғаннан кейін қарайып қаласың. Одан да қалсайшы. Ауыл жаққа барғаннан кейін сол ауылдан шыға алмай қаласың. Ауылдың деңгейінде қап қоясың. Өспей қаласың деген сияқты пікірлер айтты. Бәрі де сол менің ауылға кетем дегенімді қолдай қойған жоқ. Қимастық болды білем. Ағаларым да, достарым да сен Алматыдан кетпе деген пікірге тоқтаған. Соның ішінде осы Аманхан ағам ғана бөлек ой айтып, маған бір ерекше жігер берді. Ауылға анық кететінімді білген соң ба, Аманхан ағам маған келіп, қолтығында үлкен кәдімгі бір том кітап бар, словар литературоведческих терминов деп аталып, әдебиеттану терминдерінің сөздігі деген кітап қой. Соны маған сыйлады. 56 жылы Москвада басылған кітап екен, мұқабасы көтеріп қалған, бірақ енді іші тола қазына екен, үлкен кітап. Сол кітапты маған арнайы алып келіп сыйлап, сонда айтқан сөзі ғой, ай Темірғали, сен ауылға бара бер, ол ауыл деген сенің туған жерің, қасиеттің бәрі ақынға ауылдан сіңеді. Сондықтан сен сол ауылға барсаң, ауылда кітапхана бар, ауданда үлкен кітапханалар да, әлемнің әдебиетінің барлық туындылары тұр сол жерде. Сен кітап оқы, оқымаған адам өспейді, ал ақын тембол өспейді. Ақын адамға көп оқу керек. Сондықтан сен қорықпа. Мен саған мынау әдебиеттану терминдерінің сөздігін әкеп беріп отырмын. Осыдан баста, содан бастап ауылға барғаннан кейін барлық уақытыңды осы кітап оқуға бөл, сонда сен өсесің. Сен өсетініңе мен сенемін. Ал енді мынау жігіттер Алматыда қалған, оларды орта өсіреді, олар көп оқуға қолдары тимейді. Жаңағыдай сыраханада өлімдер оқып жүрген топ-топ жастар, олар солай жүре береді. Сен өсіп келесің. Сондықтан менің айтатыным, тек қана кітаппен дос бол, кітапты оқи бер, оқи бер. Мына әлем әдебиетін оқы, орыс әдебиетін оқы. Сонда сен өсесің. Мен осы ақылымды тыңдасаң, қорықпай бара беруіңе болады деп өзі батасын берген еді. Шынында да солай болды. Мен мына өзімнің ауданымның тарихын, облыстың тарихын зерттедім. Аудандық газетте 4 жыл қызмет жасадым. Тілшіліктен кейін бөлім меңгерушісі болып, кейін кәдімгі редактордың орынбасары да болдым. Сол 4 жылда сол аудандық кітапханада, ауылдың кітапханасында көп деген кітаптарды оқыдым, Аманхан ағам айтқандай. Сол шын мәнінде де біздің әдеби танымымызды өсірді, әдебиеттің не екенін түсіне бастадық.
0: Сол уақыттарда бүкілодақтық әдеби қор деген болған еді. Алматыда оның филиалы болыпты. Дәл осы қордың 30 жасқа толмаған ақын жазушыларға беретін азынаулақ сыйақысы болған көрінеді. Аманхан ағамыз соның жолын тауып, қалада пәтер жалдап, ілдәлдалап күн кешіп жүрген Темірғалиін ісіне алып береді.
2: 87 жылдар еді. Қазір сол есіме алсам, шынында да бір қызықты жағдай. Ол көп ақша болатын енді. Ол кезде 30 сом деген. Содан Сәкен Жүнісовтің қолынан 30 сомды алып, Аманхан ағам екеуміз біраз сыраға мұртымызды малғанбыз. Аманхан ағама айтамын ғой, әбеке, кейініректе сондай жағдайлар болған еді. Маған бір 30 сом алып бергеніңіз есіңізде ме десем, білмеймін дейді, сондай болып еді дейді ол. Сөйтсем ол өзінің істеген жақсылығын біреуінде есептеп жүрмейді екен, ол білмейді екен. Сонда болып кетті деп өзімнен сұрайды. Сонда мына адамның ақ көңілдігі, адалдығы, мына ініге деген өзінің соншалықты ағалық жанашырлығы, Аманхан аға енді ол жағынан келгенде менің есімнен кетпейтін үлкен тұлғалардың бірі.

0: әдеттен сіңген тұрақты сөз тіркестерін жиі пайдаланатын. Оның өлеңдері көркем бейнелі, мазмұнды болумен қатар онда қазақтың иісі шығып тұратын. Оның өлеңдері өлеңмен жазылған сурет сияқты елестейтін. Бірде ол жабағы бұлт еңсесін басқан күйі жасын сығып алады аспан жиі. Бүрсеңдеген жапырақ бүкір белді бойын алар ызғардан қашқан бүйі десе, енді бірде көрсететін болымсыз бойды ғана шемен тасқа шегелеп қойды қала. Енді-енді игеріп келе жатыр көк бөрісі оянған ойды бала дей. Ат жақтайдың сәулесін тізгінделік, қыздырмайды қанымды азғын желік. Қанатынан қайырылып жазғылады құшағына қызусыз күздің келіп деген ұтымды ұйқастар, мөп-мөлдір табиғат суреттері Әлімхан ағамыздың қаламынан өрілген шумақтар еді. Ол басқа ақындардың өлеңдерінен де осындай жып-жылы қазаққа жақын иірімдерді көргенде балаша қуанып пікірін білдіріп жататын.
1: Бұл кісі енді қазақтың қара өлеңінің өзінен қазақылық іздеген, қазақтың табиғатын іздеген, нағыз қазақтың етене жақын табиғатына келетін өлең сөздерді қатты жақсы көретін де, содан кейін мына өлеңді бұзып жазғанды, жаңағыдай ойды шұбарлап, немесе айтайын деп отырған нәрсесінен шатысып кетіп жататын кәдімгі мына модернистердің әдіс-тәсілдерін ондайларды аса көп ұната қоймайтын. Қазақтың қара өлеңі сол өз қалпында болу керек, білге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, жұп-жұмыр тегіскесін айналасы деген. Бірақ ең бастысы соның ішінде қазақтың табиғаты болу керек, ұлттың болмысы болу керек деуші еді. Ана өлеңнің ішінде ұлттың бір болмысын ашатын сөздер болса соған қуанатын. Менің бір өлеңімде мынандай бір шумақ бар еді. Үзгеледі ақ құмға ағырысты, қасқалдақ жыр қарайлап тағыды ұшты, қасиеттім жеткізер қанатымен сағанда келмендегі сағынышты деп келеді. Сол өлеңімді алып Темірғали мынау деген қасқалдақ жыр деп айту, қасқалдақ жыр қарайлап тағы ұшты деп айту, мұны қазақы табиғат қой, мынау қазақ ақыны ғана айта алады мұны. Тек қазақ ғана айта алады деп бір қуанған есімде. Содан кейін бір Боран деген өлеңімде бір шумағы бар еді. Соңында діңкесі күннің құриды, боз тұман көзін тұмшалап, бөрі көз боран ұлиды, құйрығыменен қырсап алып деп келеді. Ол өлеңді де оқып алып жолығып арнайы. Темірғали, сенің сол анау Боран деген өлеңіндегі бөрі көз боран ұлиды, құйрығыменен қырсап алып дегенің кәдімгі мынау тек қана қазақтың ақыны ғана айта алатын бұл сурет. Сен суреткер ақынсың деп тағы да бір мені соны қанаттандырып, сондай бір көңіліме одан сайын бір шабыт беріп, қуаныш сыйлап жүретін еді Әлімхан ағамыз.
0: Бүгінде жаны жаздай жайдары үлкен кішіге қамқор болған Аманхан ағамыздың дауысы да сағынышқа айналып барады. Ендеше ағамыздың көзі тірісінде айтқан кейбір ой пайымдауларын тыңдай отырайық.
2: Кейбіреулердің біз жақсылық көрген жоқпыз дегенді артық деп есептеймін. Өйткені адам табиғаты адамның күні адаммен деген ұғымға байланып қалған. Ал енді өз басыма келсем, Алматыға келгеннен кейін 17 іздедім, 17 жасар бала екем Қаратауға қарап таңданған не деген бітпе заңғар деп дейтін өлеңдерімді Сағат аға Әшімбаев лениншіл жастың балауса рубрикасымен топтама өлеңдерге берді. Міне, менің өсу жолымдағы ықпал еткен адамдар, оқуға 4-5 жыл түсемай жүрген кезеңдерімде Қадыр Мырзалаған Жалын журналына Аманханнан үлкен ақын шығады деп алғысыз жазып өлеңімді шығарды. Қаспен көздің бауырым арасында асқа кеуде соңына қарасын ба, басым кетіп барады, білегінде санам кетіп барады санасында. Жаулап алған жанымды талма кеште, керемет күн кешеге қалма десте, ернім кетіп барады, ернім де шайқалады, шаттығым алма төсті. Кешігінған қадірін тірегім бе, сол қыз қазір мұратым тілегімде, көзім кетіп барады, бұрымында өзім кетіп барамын жүрегімде деген өлеңімді оқып Қадыраға. Аманхан поэзияға дайындықпен келген ақын, ол өмірді көрген, құрылыста жұмыс істеген, мен айтамын ол түзейді деген жолдарменен алғысыз жазып шығарды. Мен мысалы сол Өлехан ағамның, Шерхан ағамдардың маған жасаған жақсылығын айтпасам, онда мен кіммін? Ағаш қараптан қарап тұрып жапырақ жаймайды, не болмаса жеміс бермейді бостан бос. Оған су құйылады, оған бап керек, күтім керек. Оны кім жасайды? Адам жасайды. Дәл сол сияқты адамды да адам күтіп баптайды, әсіресе жастарды. Мақатаев атындағы сыйлықты алатын кезімде мен ол сыйлыққа қатысқан да жоқпын. Мысалы Баққожа Мұқаевтар, Тымағаң Тұманбай Молдағалиевтар кімге береміз деген, Аманханға бермеген. Тіпті біреу маған қарсы болған, біреу ол арақ ішеді ғой деген кезде Ұлықбек Естеулетов айтқан, Аманхан бұл кітапты ішпей жүріп жазған. Міне, бұл жақсылық емес па? Жақсылық. Мысалы Тымағаң Тұманбай Молдағалиев ойнап айтса да, ойындағын айтып, әзіл болса да шындығын айтқан, Аманхан арақ ішеді ғой дегенде, ішкен адамның атындағы сыйлықты ішетін адамға беру керек деп қалжыңдаған. Бұның барлығы өмірден алынған нәрселер. Біз қазір көп нәрсені айтқымыз келмейді, жасырғымыз келеді, оны алтын адам, мінсіз адам қып көрсеткіміз келеді. Үлкен ақындарда үлкен міндер, кемшіліктер болып отырған. Ақынның кемшілігін айту ол жамандық емес, кемшілігімен қатар оның ұлы шығармала қалдырғанын да айтуымыз керек. Мысалы Мұқағалидің ауған намыстанатын ештеңкесі жоқ. Мысалы Пушкин туралы небір шындықтың бет ашылып жатыр. Ол карта ойнаған, тіпті қайтыс болғанда қарыз бастан асып кеткен. Патша қазынадан, мемлекеттің қазынасынан ақша бөлдіріп, Пушкиннің қарызын жапқан. Дүниені ұстап тұрған ешқандай министр де емес, ешқандай олигарх та емес, ешқандай бизнесмен де емес, ешқандай президент те емес дүниені ұстап тұрған. Дүниені ұстап тұрған жақсы адамдар, ол шопан болып жүр, ол трактор айдап жүр, ол такси айдап жүр қалада. А бірақ жақсы балдар тәрбиелеп отыр, жақсы ұрпақ тәрбиелеп, жақсы адам кәсіпкерлер сияқты. Олар мен жақсымын демейді. Егер өмірде жақсы адамдар болмаса, онда Алла Тағала тағы да бір топан суды жіберіп, тағы да бір пайғамбарды жіберер ме? Алдымен ағаш отырғыз, сосын жастар тәрбиеле деген. Мен осы принципті жақсы көрем. Бұл қадис. Ағаш отырғызсаң, ол өнім береді, жеміс береді. Яңарса күн ыстықта көлеңкесінде жатасың. Ал жастарды тәрбиелесең, онда ертең олар үлкен азамат болады. Адамның міндеті барын өзімен алып кетпеу болуы керек. Ертең сұранатын кезеңде менің арым таза болу керек. Бірақ нәрсеге өкінемін, Құранды түпсіз қатыдан оқи алмайтынымда. Батыс философтарының, батыс ойшылдарының ислам туралы пікірлерін көп оқимын. Тіпті сол библиялардың өзін оқимын. Құранмен салыстырып, қарап. Әбу Ханипа мазхабындамыз. Әбу Ханипа айтады, қияс дейді оны, ақылға салу. Не нәрсені болса да ақылға салу керек.
0: Ол жарқын ғұмыр кешті, алдаспандай тіліп айтты, мөлдіретіп жазды. Сонысымен қазақ әдебиетінен, қазақ журналистикасынан ойып тұрып өз орнын алды.
1: Айтар ойы да көп, жастарға әсіресе беретін тәлімі көп еді ол кісінің. Біраз жүре тұрғанда әлі де көп нәрселер тындыратын еді. Мынау енді ажалға араша жоқ қой енді, амал жоқ енді оған, енді біз пенделер қолымыздан ештеңе келмейді. Айырылып қалдық ағамыздан. Ол енді Алланың ісі енді. Әркім қай кезде кететінін бір Алла біледі. Бірақ Аманхан ағаның артында сөзі қалды, өлеңдері қалды. Аманхан ағаның артында рухы қалды. Ол кісінің кітаптары, рух дүниелер жинақталған кітаптар. Ақын адамның өз өлсе де сөз өлмейді ғой. Керемет поэзия қалды артында, лирикасы қалды. Мынау хаттанитын өлең құмар, соңғы қазақ қалғанша оқыла беретін дүниелер. Ол енді Аманхан ағаның аса талантты болғандығын, оның поэзияда да, публицистикада да ойып тұрып өзінің орнын алған мықты қаламгер екендігіне дау жоқ. Өзінің қаламымен, сөзімен дәлелдеп кетті. Ал ол кісінің енді азаматтығы

0: папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Нығмет Ғабдуллин, Әбілдің өкпілеуі. Көздегенім сол болсын, дәл дегенім дәл болсын. Бір, екі, үш. Әбіл осылай деді де, қора бұрышын сүзілеп жатқан жұп-жұмыр семіз көк торпаққа ұзындығы жарты метрдей жеңіл қайың таяқты жіберіп қалды. Баланың қолынан екпіндей ұшқан кішкене таяқ бұрыштағы сеуіп тұрған үлкен ашаға сарт етіп тиіп ортасынан қақ бөлінді. Көк торпақ шошып кетті. Сол жағына оқ сыпырылып зыта жөнелді. Қор алдындағы биік күртіктен қар ойып адамның суретін жасап жатқан Әбілдің кішкене інісін басып біте жаздады. Зәресі ұшқан көк торпақ есін енді жинағандай анадай жерге барып дауыс шыққан жаққа едірейе қарады. Әбіл бар дауысымен қарқылдап күліп тұр. Бұл маңнан енді жүрмейтін болған шығарсың, ә деп Әбіл оған ұмтыла түсіп еді, көк торпақ құйрығын көтеріп алып қаша жөнелді. Әбіл аулаға кірді. Ойын әлдене түскендей үйге жүгіріп еніп кетті де іле шала қайта шықты. Бұл жолы қолында шумақталған жібі бар. Ол көп кідірген жоқ, жіпті ауланың қақпасына керіп байлады да жіптің үстінен секіруге кірісті. Бұл оның өзінше бүгінгі тапқан ерекше бір орынды жаңалығы. Деді Әбіл өзін өзі сүйсінгендей. Жіп өте жақсы керілді, әуелі осыдан секірем. Ол жіптің екі ұшында қақпа жақтауына мықтап байлаған еді. Дәл бұдан құламаймын деп ойлады ол өзін өзі сен. Әбілдің бірінші секіруі сәтті болды. Алыстан екпін деп жүгіріп кеп еркін қарды. Бұдан кейін жіптің екі ұшын шешіп алып жоғарырақ байлады. Бұдан секірсем мен чемпион боламын деп ойлады жымында. Бұл жолды алғашқы әдетінше алыстан бар пәрменмен жүгіріп келіп бір деп секіріп қалды. Жіптен жоғары салмай білінген күйінде бір қырынан ұшып түсті. Қақпаның алды тақырет қатты жығылды. Шынтағында ұртып алды. Баламер оны құлаған алыстан көріп келе жатыр еді. Ол жақын келгенде Әбіл түк сезбегендей қар болған киімін қағып қайта секіруге дайындалып жатқан. Әбіл, ауың не деп сұрады Баламер жіпті көрсетіп. Көріп тұрсың ғой, спорт. Қақпаның аузында спорт алаңын жасаған спортшыны енді көріп тұрм. Әбіл оның сөзін шам көріп, аузын бұртитып сөйледі. Сен немене, мені тағысына келдің бе? Әй, Әбіл, сен қызық екенсің өзің. Бесінші класта оқисың. Осың өзің лайық па? Ой, сен маған ақыл үйретпей ақ қойшы. Одандағы келген шаруаңды айтқаны. Мен сенімен сөйлесіп келгенмін. Алай. Әбіл көзін жыпылықтатып, Баламерге жақындай түсті. Қазір оның өңінде ашу жоқ, жолдасына өкпелеген кейіп бар. Екеуміз, деді ол, Баламерге тура қарап, керемет тату дос едік қой. Иә, мен әлде доспын. Жоқ, мен сені соңғы күндерде жек көре бастадым. Әбіл оның сөзін бөліп бұтты. Не үшін, деді Баламер оған қадалы қарап. Тәртіпсіз дегенім үшін бе? Иә, сол үшін. Жұрттың алдында сен мені сынадың ғой. Сондай достық бола ма? Мен тәртіпсіз болып не істедім? Біреудің мүлкін қиратқаным жоқ. Ешкімнің нәрсесін ұрлағаным жоқ. Менің не мінім бар? Әбіл шапшан сөйлеп, Баламерді сөзбен бастырмалатып алды да, сенің айтқаның тіпті дұрыс емес деп шалбарының қалтасына қолын салып қалшиып тұра қалды. Самұраттың ағлағына таяқ лақтырып аяғын ақсатқаның тәртіпсіздік емес пе? Е, Ол терезенің дәл түбіне келіп, неге ойнақтайды? Терезенің бір көзін сындырып та кетті. Онда терезенің алдын қоршап қою керек. Ол мал ғой. Ахметтің дәптеріне сия төгіп кеттің. Өзің отыратын партаны шимайлап, атыңды жазғансың. Ал жарай, бұлар жиналыста айтылды ғой. Одан кейін мені қабырға газетіне тәртіпсіз деп неге жазды? Соншама не істедім мен? Аты бір шықты деп мені айта береді, айта береді. Басқаның тәртіпсіздігін көрмей деп әбіл қызараңдап дау айтты. Менің жақсылығым жоқ болса деді. Баламердің бұған жауабы қысқа болды. Сенің тәртіпсіздігің өте орынды айтылды. Жақсы болсаң, оның да көреді деп нық сөйледі. Содан бері бірнеше күн өтті. Бүгінгі үйірме жиналысына мектептегі көркемөнер үйірмесінің мүшелерімен бірге басқа да бірқатар оқушылар қатынасты. Төменгі кластардан да келуші балалар көп болды. Әбіл алдын қатарда отырған пиджагының түймесін ағытып қойып, ерекше көңілді шат сезімді отыр. Оның жүзінде қуаныш құбылыстары баламер топ алдына сөйлеуге шыққан мезгілде қолмен сыпырып алғандай жоқ болды. Қоңырқай жүзі қып-қызыл болып кетті. Маңдай шып-шып тершіп, мектептің биік кең залы ысып кеткендей болды. Тура қарауға беті ұялып, көршісіне сәл бұрылып, ұрлана қарап еді. Ол әбілдей қызарған да жоқ, терлеген де жоқ, жай демалып еркін отыр. Өз-өзінен тыныш етіп қысылып отырған тек әбіл. Ана бір күнгі қақпалдындағы істері көз алдына келіп, өзіне тым ерсі өрескел болып көрінді. Баламер бәрбір соны айтады деп ойлады әбіл. Өз мінін енді байқап, ұялып, өкінгендей қалыпты отыр. Тағы да тәртіпсіз дейді әуе. Қазір көпшіліктің көзінше мені тағы да сөгеді. Бірінші класта оқитын інімді отыр. Бұдан ұят не бар? Осы ойлар әбілді анталап ал. Тегі аты бір шығып қалған мені ғана көреді, мені ғана сынайды деген өзіндік түйін топшыдан да құр емес. Баламердің анық нық даусы әбілдің ойын кілт бөліп бар назарын өзіне аударды. Баламер үйірменің жеке орындаушылардың есімін қуана атады. Біздің кластан 5 оқушы жеке ән орындауды үйренді. Әбілдің өткен аптадағы концертте тамаша өнер көрсеткенін баяндады. Әбіл көркем әңгіме, өлең жазатында талап бар, ол әнді жақсы салады. Өзінің аты аталғанда, баламерге тура қараған әбіл дос көзінен өз сұрағына жауап тапты. Жақсы болсаң, оныңды да көреді. Өз ісінің терістігін енді жете түсінгендіктен ұялып отыр. Сонау бір өткен жиналыста өзін сынаған жолдастарының сөзін қайта-қайта есіне түсірді. Олардың сөзі дұрыс екен ғой деп ойлады ол жиналыстан шыққан кезде. Баламерге жолығып, өзінің қателігін айтқысы келіп еді, оның ретін таппады. Мектептің алдында азғана кідіріп, тұрып қалды. Мен достарымның айтқанын іс жүзінде ақтаймын деп түйді ол. Әбіл ұзаңқырап кеткен жолдастарын қуып жетейін деп, көңілі көтеріліп, жүгіре жөнелді.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Барарда балабақшаға, ұл қызыңа, шалқарды тыңдат жақсаға.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Шалқар радиосы.
2: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Әділ Ахметжанның орындауында Есенқұл Жақыпбектің өлеңіне жазылған Жәкен Омаровтың әні «Өзіңді аңса».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Композитор Мәкәлім Қойшыбаев деген музыкалы радио очерк тыңдаңыздар.
3: Адамның жан дүниесін, оның кім екенін түсіну оңай емес. Сонау бір жылдарда танысып ем Мәкәліммен. Содан бері қанша рет көктем шығып, қанша рет сарғайған күз келді. Қаншама суықты. Уақыт өткен сайын жай таныстықтың тамыры тереңдей түсіп, біз өмір, өнер, ән, тағдыр, көктем, гүл, адам басында бола беретін небір хикаялар хақында іштегі сырды бүкпей ортаға салатын сыралғы жандарша бір-бірімізді терең ұғысып кеттік. Алғашында болмаған дәйім әрекет үстінде қым-қиғаш іспен асығып жүретін елгезек жан сияқты көрінді. Кейде туғаны мен үйде де түзде де мазасыз екен деп ойлап жүрдім. Шынында да сырт көзге солай көрінеді. Бірақ адамның сыр сандығы жатқан бір байда құпия емес пе? Сіз орайын тауып музыка жайлы Мәкәліммен сөз жарастырып көріңізші. Ол сонда сізге мүлде басқа қырынан танылады. Күнделікті өмірде елгезек, мазасыз ой құшағында жүретін Мәкәлім музыкада бай салды. Ал шын суреткердің парасатын арттыратын қасиет осы байсалдылық. Ол оның шығармасына салмақ береді, жігер қуат береді. Мәкәлімнің бұл қасиетін сөзбен бейнелегеннен гөрі оны музыкасынан таныған абзал. Сіздің ізгі жүрегіңіз не тілейді? Сізге пәк сезім керек емес пе? Тыңдаңызшы. Соны таңғы шықтай мөлдіреген әуенмен шымырлатып қана беріп отырған жоқ па Мәкәлім? Бәлкім осы бір сырылса сізге артта алған алтын дәуреніңізді, ұмытылмас күндеріңізді, ең аяулы жаныңызды еске түсіреді.

0: Сезім дүниесі қолда бір шалқар көл. Көлдің арнасынан аспай толқығаны жақсы ғой. Ал сезімді еркінен тыс, көңіл арнасынан асырып шалқытып әкетші. Онда не болар екен?
1: Жо-жоқ. Мәкәлім музыка жазғанда сап-сап көңілімдеп жүрек сезімін іркіп отырады.

0: әр жүрек әр түрлі соғады, әр түрлі тебіренеді. Әр жүректің қалауы да басқа-басқа. Музыка жазғанда сол әр жүрекке өз жүрегіңнің үліпілі үндес келіп жатса деген тілекте отырасың. Композитордың қиналатында, рахаттанатында жері осы.
1: Сіздің көп уақытыңыз симфониялық шығармалар жазуға кетеді. Сізді жұрт симфонист композитор дейді. Ал мен сіздің әр жанрда жазатыныңызды білемін. Ән романстарыңыз баршылық. Ол бірақ онша көп емес. Бұл менің өзіңізге айтар достық назымда болар. Суреттерге ананы жазбадыңыз, мынаны жазбадыңыз деп кінә тағудан ауыр еш нәрсе жоқ. Оны түсінем. Ондай одан аулақпын да. Бұл өз көңілімнің түйткілі ғой, мәке.
0: Түсінем. Ән романс туралы сөз басталып қалды. Назыңда орынды. Егер менің шыншылығымды білгің келсе, ән романс жазу өте қиын.
1: Қиын дейсіз бе?
0: Қиын.
1: Сіз профессионал композитерсіз ғой. Әннің романстың құрылысын, жазылу мәнерін жақсы жетік білесіз. Былайша айтқанда жанрдың құпиясын толық меңгергенсіз.
0: Мәселе тек сонда ғана ма? Композитор әр туындысында белгілі бір жаңа ой білдіру керек емес пе?
1: Иә.
0: Сол ой ең алдымен өзімді, сені, басқаларды толғандыруы тиіс. Ал толғаныс тектен-текке келмейді. Ол үшін өмір құбылысына зерек көңілмен қарайсың.
1: Әрине, шабытты өмірден аласыз. Онсыз шығарманың құны да жоқ. Мәке, осы жолдан қарап отырмын, бұрында сезетінмін. Сіз бір түрлі ән романс жазуға уақыт таба алмайтындай көрінесіз маған. Әнге дайым қызығасыз. Менің сізден жаңа ән күтетінім де содан.
0: Ән деген адамның бір мөлдір сезімі ғой. Өзіңді терең тебіреніске салатын өлеңге кезіксең, творчествода рухани ләззат дегенің сол.
1: Иә.
0: Поэзиясыз музыка, музыкасыз поэзия жоқ. Қолым бір сәт тірліктен босай қалса, Абай өлеңдерінің өлең. Шабыт та, ой да, сезім де сонда.
1: Оныңыз рас. Кезінде Абай өлеңдеріне жазған көңіл құсы құйқылжы шартарапқа, қалқамай мен деме жүремін көп деген ән романстарыңызды көп айтатын едік. Сол сияқты романстардың арнайы концерті де жиі-жиі болып тұратын. Филармония сахнасынан жақсы романстарды тыңдағанда жан дүниеміз мүлде байып қайтатын. Әсіресе Абай өлеңдеріне жазған романстарды айтсаңыз.
0: Тағы да айтам, ән жазу өте қиын. Әсіресе Абай өлеңдеріне жазу үлкен толғанысты керек етеді. Абайша тебіренбесең, оның құдіретті поэзиясының рухын бере алмайсың. Біз үшін Абай поэзиясының құпия сыры әлі көп ақ.
1: Әрине. Зейнеп Қойшыбаева сіздің ертеде жазған екі романсыңызды орындай бастады.
0: Иә, камералық оркестрге қосылып айтады.
1: Сол екі романсыңыз жұртқа ертеден таныс болса да, қазір мүлде жаңа шыққандай әсер етеді. Бұл менімше орындаушы талантына байланысты нәрсе ғой деп ойлаймын. Бұған қалай қарайсыз, мәке?
0: Көктем құйқылжыр көңіл құсы шартарапқа деген романстарымды бұрын Ермек Серкебаев пен Байғали Досымжан орындаған-ды.
1: Иә.
0: Оларға дән ризамын. Енді мені Зейнеп те сол романстардың өзгеше бір құпиясын ашқан. Асылы композитор өз орындаушысын тапқанда ғана халыққа сүйікті болатын сияқты.
1: Сол романстарыңызды тыңдайық.
0: Онда былай болсын.
1: Иә.
0: Көктем романсының бір шумағын Байғали Досымжановтың орындауында тыңдалық.

Мәке, сіз екі сөзіңіздің бірінде Ермек Серкебай орындайтын көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа деген романсыңызды айта беруші едіңіз. Сол романсыз да тыңдайық.

0: Қазақстанның 50 жылдық тойы қарсаңында творчестволық сапармен Қызылорда облысының еңбекшілері арасында болдым. Бірнеше концерттер бердік. Біздің ең қадірлі тыңдаушыларымыз еңбек адамдары, ауыл селі интеллигенциясы.
1: Иә.
0: Ел ішінде зерделі жандар көп қой.
1: Әрине.
0: Жазған шығармаңыздың әділ бағасын беретін солар. Әннен бастап симфонияңыз өте жақсы тыңдалады. Дала адамдары операға да ынтық. Талғам да мәдениет төскен. Жұрт әсіресе ұлттық нақышқа толы бүгінгі әндерді ерекше сүйеді. Сол сапардан көп әсер алдым. Жаңағы орындалған екі романсымды Зейнепке сол сапарда беріп едім. Сәтті орындаған, талантты әнші әннің бағын ашады.
1: Мәкәлім өз орындаушыларына әрі құрметпен, әрі сын көзбен қарайды. Сәтсіз орындалған шығармаларына талай рет қатты күйзеліп жүрген көргенім бар. Жасыратын жоқ. Кез келген сахнада, кез келген ортада әніміз айтыла берсін, атымыз шыға берсін дейтін жандар да бар. Оларда мәкәлімнің суреткерлік бітімі мүлде бөлек. Сондықтан болар кейде ол жазған шығармасын орындайтын әншіні ұзақ іздейді. Ал енді Зейнеп Қойшыбаева мәкәлімнің ән романстары жайлы не дер екен?
2: Әр композитордың стилі әр түрлі. Әнші ең алдымен сол ерекшелікті сезінуі тиіс. Мәкәлім Қойшыбаевтың ән романстары нәзік сезіммен, кең тыныс ала, сырлы сазбен орындалады. Әсіресе шарықтап көтерілетін жері дауысқа өте жайлы тиеді. Терең тебіреніске салып еркін қайырылады. Және де ол жүрекке берік ұялап ұмытылмайды да. Оны мен романстың тереңдігі деп білем.
1: Бұл әңгіме үстінде мен мәкәлімнің ән романстарын тақырып-тақырыпқа бөліп саралып жатпаймын. Осы жанрды композитор қалай сезінеді? Пікірі, мақсаты қандай? Соны салыстырады мен.
0: Романсты дәстүрлі классикалық формада жазуға әбден болады. Бұл жөнінде Мұқан Төлебаевтың, Ғазиза Жұбанованың романстарын мысалға келтіруге болар еді. Романстың бейнелеу мүмкіндігі өте мол. Тақырыбы да жан-жақты. Ол парасатты, махаббатты, табиғатты, тұрмыс салтты тереңде кең суреттейді. Сол үшін де оған үлкен шеберлік, сезімталдық, құштарлық керек. Ал өзім көбіне ән романс түрінде жазамын. Бұл халыққа тез таралады. Ән сияқты өте түсінікті, әсері де күшті.
1: Дегенмен қазір жақсы романстырасыз. Оның есесіне бүгін жанып ертең сөйлетін ұшқалаған әндер жеткілікті. Бұған келісесіз бе?
0: Келісуге болады.
1: Сонда қалай, романсты ескірттейміз бе?
0: Жоқ, бұл олай емес. Романс ескірген жоқ. Ол ескірмейді де, және ол өзгермейтін, дамымайтын жанр емес. Оны бүгінгі қауымның талғамына сай жаңа бір көркемдік шешіммен жазуға да болады.
1: Қап өтіңіз, мәке. Менің бір байқаған жайым бар. Кантата, оратория, симфония, опера жазып жүрген композиторлар қазір ән романс жазуға салғырт қарайтын сияқты.
0: Ол рас. Ән романс еш уақытта өмір ағымынан қалмайды. Әлемді толғандырған үлкен оқиғалардың өзін сәтті шыққан кішкентай әннің құдіреті керемет бейнелейді ғой.
1: Әрине.
0: Мысалы, әр қашанда күн төлінбесін әнін алыңыз. Дүниедегі бейбітшілікті сүйгіш жандардың ортақ тілегі осы әнді айтылмай ма? Ән композитор толғанысының қайнар көзі. Симфония сазын біз әннен аламыз. Ән өмірдің айнасы. Композитор елді, жерді жиі-жиі аралап, бүгінгі өмірдің тынысын сезіне білсе, болып жатқан бар игілікті, бар жаңалықты өз көзімен көріп, қайнаған тірліктің ортасында жүрсе, әрине әнді зор шабытпен шалқылады ғой.
1: Композитордың парызы туған халқының ой арманын үнін білдіріп отыру. Өмірдің шаттығына шаттанып, сын сағаттарда қиыншылық атаулының бәрін музыка күшімен де жеңуге атсалысу. Сондықтан композитор бүгінгі күннің талабына сай қызмет етеді, ізденеді.

мәкәлім қой шуайып, творчестволық жолын Құрманғазы атында қалғасовтар оркестрінде домбырашылықтан бастаған-ды. Ол осы коллективте Қали, Науша сияқты әйгілі домбырашылардан тағылым алды. Оны үлкен өнердің белесіне шығарғанда осы оркестр. Мәкәлім оркестрдің табиғатын жетік біледі. Сондықтан болар, оның сан салалы творчествосына зейін салсаңыз, оның талантын айқындай түсетін аспаптық шығармалар екендігіне шүбә келтірмейсіз. Ол қобыз бен домбыраға, қалғасовтар оркестрі, камералық симфониялық оркестрлерге шығарманы қызығып отырып жазады. Шағын көлемді пьесалардан бастап симфонияға дейін жазады. Енді біз «Экспромт» деген пьесасын тыңдайық.

өзіне өзі қатаң талап қойған композитор әркез бұрын жазған шығармаларына қайта оралып отырады. 1964 жылы Туған өлке деген симфониялық поэма жазған еді. Арада 4 жыл өткеннен кейін бұл поэманы екінші рет қайта жазды. Сол поэмадан үзінді тыңдап көрелік. Поэма Туған жерді ардақтап ән болып сызылады.

0: Мәкәлім қойшыбайдың творчествосында монументалды үлкен бір симфония бар. Бұл симфония тұңғыш рет Құрманғазы атындағы Қалғасовтар оркестріне жазылды.
1: Бұрын бұл оркестр Бетховеннің бірінші симфониясының бірінші бөлімін, Шубертің аяқталмаған симфониясын, Глазуновтың концерттік вальсін ойнады. Сондай-ақ Чайковскийдің 4-ші симфониясының пиццикатомен жүретін скерцо бөлімін еркін шалқытадым. Мен осы шығармаларды орындауға талай рет қатыстым да. Біздің халық аспаптар оркестріне симфония жазуға әбден болатындығына сонда көзім жеткен.
0: Сонда сізге біздің кейбір үлкен музыканттарымыздың халық аспаптар оркестріне симфония жазуға болмайтын деген пікірі күдік келтірген жоқ па?
1: Жоқ. Оркестрді жақсы білетін композиторға оның мүмкіндігі көп. Қобыздар мен домбыралар тобының ғажайып үнінен ірі шығармалар тудыруға болады. Ғажайып қой ол. Мәселе әрбір аспапты өз тілінде сөйлете білуде.
0: Халық аспаптар оркестріне жазылған тұңғыш симфония 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі эпикалық толғаумен, күркіреген қуатты кіріспемен дүбірлеп бастырады. Негізгі тақырып күйбе бағылады. Кең тыныс ала шалқыған нағыз қазақтың сазы.

симфонияның екінші бөлімі жібектей сызылған бір лирикалы ән. Сіз алуан әсерге бөленесіз. Сұлу табиғат, маугераған тыныштық, жүрек лүпілдеткен ғашықтық сыр, өткен күндердің ғажайып елестері, осының бәрі бар. Көз алдыңызда кең көсілген ұлан қайыр дала, оны ән тербеп жатқандай. Енді бірде осынау бір әсем көрініс шат-шадыман думанға айналып, серпіліп күй шертіледі. Сонан соң тағы да жайнаған өмірді тамашалағандай, ізгі сезімде тебіреніп, елжірейсіз отырасыз.

Ал соңғы үшінші бөлімде дүниені дүбірлеткен ұлан асыр мереке, той. Онда ерліктің де лебеседі. Кәдімгі арынды күй тасындап, біздің қуатымызды, құдіретімізді салтанатты түрде паш еткендей болады.

0: Бұл симфония Қазақстан композиторларының 5-ші съезінде зор таспен орындалды. Симфонияға дирижерлік еткен Қазақ СССР-ның халық әртісі, көрнекті дирижер Шамғон Қажығалиевтің жарқын таланты осы тұста тағы да ерекше көрінді. Бұл тек мәкәлімнің ғана емес, Қазақ совет музыкасының елеулі табысы. Менің бір байқағаным, мәкәлім осы симфониясында халықтық сарынды өзінің дәстүрлі қалпында симфониялық шарықтауға жеткізе білген. Мәкәлім фольклорист композитор. Халықтың қарапайым ән күйінде қаншама ғажайып сыр барын ол зерделі көкірекпен терең ұққан. Сондықтан да оның музыкасының халықтық сипаты осылайша ашыла түседі.
1: Домбыраны бала кезімнен тарттым. Домбыраның үні байын. Сол байынның құпия сырын аша берсем деймін. Домбыраға арнап сикіл-сикіл күйлер жазамын. Халық күйлерін оркестрге өңдеп түсіремін. Мұның бәрі болашақтың ісі ғой.
0: Менің қасымда қазір Сәдуақас Балмағанбетов деген талантты домбырашы отыр. Қане Сәдуақас, лебізіңді білгіміз келеді.
2: Біздің Қазақстан композиторларының ішінде әркез күй шығарумен шұғылданып жүрген композитор Мәкәлім Қойшыбаев. Кезінде жарыс жастар атты күйлерімен таныла білсе, Қазақстан композиторларының 5-ші съезінде Қызылғұм атты концерттік күйімен өз тыңдаушыларын жалпы өнер сүйуші қауымды ризетті. Бұл күйдің өз алдына тарихы бар. Мәкен бұл күйді өткен жылы Шымкент облысына творчество бала сапарға барғаннан кейін шығарған екен. Қызылғұм совхозының еңбеккерлерімен жүздесіп, олардың тұрмысына берекелі еңбегіне қатты қызыққан, еңбек адамдарының кең пейілдігі, ақ жарқындығы композитор творчествосына ерекше әсер еткен. Мәкен маған сезім басталардан шамалы күн бұрын Қызылғұм атты жаңа күй жазып жүрген, оны маған орындататын ойын айтты. Сол күйді тыңдап нотасымен танысып, орындаушыға қолайлы қолайсыз жақтары жөнінде пікір айтуымды сұраған болатын. Мәкен өз творчествосына өте сын көзбен қарайтындығын аңғардым. Осы Қызылғұм күйі жөнінде аз көпті пікірлерімнің барлығын қабыл алып, жаңа шығармасының жақсы болу жағына терең көңіл болды. Күйдің орындаушыға, тыңдаушыларға ұнамды болу жағын көздеп, өңдеп, жетілдіріп отырды. Осы күйді съезде бірінші рет мен орындадым. Күйдің мазмұны, характері, әуені, ырғағы, онда қолданатын қағыстарының барлығы өзінің шығу тарихына өте лайықты. Негізден алғанда бұл күй төкпе күй мен шертпе күйдің әсем қиысқан жаңа бір түрі болып табылады. Бұл күйдің қазақ классикалық күйлерінен, яғни өзіміз естіп жүрген күйлерден бір ерекшелігі, мұнда әуен ырғақ құбылып қағыстар өзгеріп отырады. Осының барлығы орындаушыдан үлкен шеберлікті талап етеді.
0: Сәдуақас Балмағанбетов осы күйді жазыра сәтте біздің редакциямызға мәкәлімде келді. Жаңа туындысының әсерлі шығуын көздеген композитор домбырашыға ақыл кеңесін айтумен болды. Өзінің қат-қабат істеріне кетіп бара жатып та күйдің сәтті жазылуын қадағалаңыздар деп бізге қиыла тілек етті. Енді сол Қызылғұм күйін тыңдалық.

ән мен күйден бастап симфонияға дейін кең тынысты шабытын еркін шалықтып келе жатқан белгілі композитор, Қазақстанның өнерге еңбек сіңірген қайраткері Мәкәлім Қойшыбаевтың әр күні тынымсыз еңбек, әр күні ой толғаныс.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз композитор Мәкәлім Қойшыбаев деген музыкалы радиоочерк. Авторы Илья Шаханов. Редакторы Гүлжәмилә Рамазанова. Режиссері Шәмсия Таирова. Дыбыс операторы Ада Юхновская.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Қазақ туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазбек қызы. Әуе толқынында Шалқар ұлттық радиосының темірқазық поэзиялық сазды сағаты.

Аманхан әлім, ауыл түні. Қалатын қармап бақтай қай жеткені, келтірер көз алдыма жайды өтпелі. Буда-буда бұлтқа батып шыққа, мысалы алтын бақа ай көктігі, ақ бозат көк бозатта тарпан гілен, құш жолы шуатылған арқан білем, мыңшеге жұлдыз қақты қарап көкке көңілсіз күрсінеді қартаң біреуң, төбесін тіреп тұрған қаққан сұтын, қамыспен жатаған там жапқан сүтін, қайдағы жайдағыны еске салдың, жегідей жеген жанды жақта міскін, жатушем көкке қарап төбесінде, о өмір өтті кетті елесің бе, жып-жылы жаздың түні мақпал қара, мазамды кетіресің келесің де, кеткендей аяқ асты ауысы бән, қағатын сырдың қалың қауысылаң, көңілім құлазитын қарап жатып жылаған шибөрінің дауысынан, айтып бір кетейінші жолай тағы, сыңсыйтын тораңғыл да тоғайдағы, жастықтың ұшып кеткен оралмастай қолыма қонақ ұймас оңай баға, ойларға берілгенмен бекер бөтен, дауысым өтті мүргі жетер мекен, жаз өтіп қоңыр күзде тірліктен мен аспанға қарап жатып өтер мекем.

Марфуға Айтқожина. Ауылға достар, ал кеттім. Серігім болар кімің бар? Келеді кейде әндеткім соңығып жұлдыз жымындар. Шақырып жатыр өзенім, шақырып жатыр бұйратал, сағынышқа толса өзегім самалы жанды ширатар. Дүрмек бар, жырға шабыт бар, айт боны жақсы түсінем, шығады ау небір алыптар осынау ауыл ішінен. Құзар бар, биік шыңда бар, мен сонда туып ер жеткем. Әнді де содан тыңдап ал, аялап жанды тербеткен. Көсіліп жатыр қырқалар, оймышталған өрнекпен. Қол бұлғап маған шыршалар, келемін соған өрлеп мен. Іштей алғыс айтарсың өткен сол жақсы күндерге. Құшағың толып қайтарсың қырмызы қызыл гүлдерге. Әніңе ауыл құмармын, кеудеме келем құйып мен. Абайсыз бірде құлармын, іздерсің сонда биіктен.

Қайрат Асқар, Түнгі ауыл. Түнгі ауыл мақпал көкті ай күлімдеп, сәулесі күміс суда жай дірілдеп, жаңбырдың иісі аңқып жақын маңнан жусандық қырдан есер жайлы бірлеп. Түнгі ауыл көңіл ояу көзбайланып, тылсымшақ жүрек қылын қозғайданық, маңында көбелектер қалбалақтап, ошақтың оты жатар қоздай жанып, жұлдыздар шығып күннің түрмесінен, жатқандай тыныштықпен тілдесіп ен, өзеннің сылдыр-сылдыр сыр естілер ауылдың жырып аққан іргесінен. Желсізде ұшар оттың алауы тік, даланың түнінде де барау оқып, айу жон алыптай боп елес берер. Қалғыған қарт төбелер қарау отып, тып тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ғашығын аңсап келген ару қоздай ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, жау мен шексіп қап ұры мұсық, шатырға бара жатыр шығып еппен, ащы еді бәт шығардың үнін өткен, жатқанда мүлгіп қырдың ұйқы делі, ауылдың түнін өткен сиқыры еді, шегіртке шырылдайды өзен жақтан, у-шу ғып кей дауылды итүреді, ит құстан күзет жояу қауып қылған, өзінің жұмбақтығын тау ұқтырған, жастардың әнін тыңдап ұйып қапты, басында алты бақан сауық құрған, сол бір маң от құшақты қауыштырған, тілектер жүректерді табыстырған, сырлы әзіл сұлу ән жыр сыңғыр күлкі естілер үзіп талып алыс қырдан, мұңайып жалғыз жүзер түнгі аспандай, әндерін маған айтар мұңдас жандай, өп өтіп самал соқса ағаш талдың желегі сыбдыр сыбдыр сырласқандай, ғаламат ауыл түні ғажап айлы, мас қылып ерке сезім мазалайды, қайнардың салқын суын бүріккендей саф ауа сарайыңды тазалайды, бір ысып бір суынып қан бойдағы көңілде нәзік мұңның ойнай дәні, сиқырға сырға толы дала түні сырларға жетелейді қайғайдағы, шұбалып құш жолында сәндіз қалып, жымыңдар мың сан жұлдыз бал бұл жанып, көңілімде сәуле шашқан үмітімдей жырақта жылтырайды жалғыз жарық, тып тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, санаға сұлулықтың сырын еккен, қытықтап жас сезімнің тұла бойын, еседі қырдан самал жылы леппен, ләззатқа тола ауылдың түнін өткен, жаралдың қандай ғана құдіреттен.

0: жол жүрем бүгін, ауылға бүгін жол жүрем.
1: Жолымыз болсын.
2: Ерлан Аманғожа. Тоғысар түбі, бағыты бірге, сен едің ерге өзенім, ақ маржан шашар шабыты гүлге, тентек текестің өз едім. Тасты да көміп, жарды да көріп, жабыққанды жұрт білеме, екі өзен, екі арғымақ едік, жарыса шапқан ілеге. Қаншама бұлақ тастардан асып, тілдесті сендей байылем, жұлдызға жуық, аспаныға ғашық, шабыты бұрқы шайырем. Махаббат едің шықтан да мөлдір, сағыныш едің сәуірдің, талғамы биік, бұлттан да зеңгір, табиғатыңа ауырдым. Көзіңе керім, түнеген арай, мінезі мамыр маралым, асығайықшы, ілеге қарай, арнама сыймай барамын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Есенқұл Жақыпбек бірлікке бара жатқанда. Күні сүрлеу барад ағып сушалға, жұпар иіс бұрқырайды жусанда. Айналаның бәрі таңсық бүгінде, осын дөсіп осы ауылда тусамда. Сыңғыр-сыңғыр сырнай тартып шилері, сырлашшыны сырбаз әуен биледі. Қылта тұстан көрінеді қылт етіп, қызыл аңдып қырды кезген шибөрі. Күн өңкейіп болып қалды екінді, қызыл сәуле аймалайды бетіңді. Үркіш таулар өлең сүйген жүректің кардиограмма толқындар секілді. Табиғатқа айтып арман сырларын, бұлттар көшіп бара түшіп бір қалың, алыстағы тракторлар дауысы жыр етуде молшылықтың қырманын. Жабы бұлттың жанарынан жас шаумай, қаңсып қалған қазірден ақ бастауғай. Шілде шыға бәсеңсіген арына, шұңғыл сайлар орта түскен астаудай. Бұраң-бұраң жолдары көп тірлікте, біреу бағыт ұстанған ау бірлікке. Құдды үзімдей қара жолдың үстінде құлдыраңдап бара жатыр бір нүкте. Іштей толған барма екен ол да жыр, іңкәр елге жеткізер ау жол қазір. Әудем жерден жет айда бір жетпеген, әлде мендей жайбасар ма ол да бір. Жалғыз белес жеткізбейді мың белдей, бірлігіме кеткем қалай бір келмей. Сағынғаннан кеңістікті жанарым тесіп өтіп бара жатыр туннелдей.

Тау мен дала. Беу далам, қазыналы, терең сырла. Білмейтін көлгір суды, көбең суды, дәл қазір таразылап жатқандайсың, өткерген бір басыңнан нелер сынды. Айғайлап кескініңде алыптығың, жантайып жатырмысың жарықтығым. Жан болса күміс күнде, жүрек болса бір сен деп сарқыр еді барыстығын. Дауылдан тепкі көрген қайықшыдай. Қожырап төсі тоз-тоз болып талай, қартайған қарадырлар қараяды, тастаған шала мүжіп омыртқадай. Мұнартқан мұз айдарын айғастырып, етегін етегіне жайғастырып, Алатау аңсап келіп ескі досын, төріңде отырғандай малдас құрып. От тілім мұнды ойнатып, анды ойнатып, найзағай жабы бұлтта ой байлатып, қаталап қосқария қалды мекен, жаңбырдан жатыр әне шай қайнатып. Кетсе де шежіреңнің көбес кіріп, болғаның мәртте дана емес күдік. Осылай отыра бер, қос дария, болашақ ғасыр жайлы кеңес құрып.

Рахымжан Өтегенов. Жер. Басыңнан не өткермедің, не көрмедің? Жер қылып ақын болсаң төгермедің. Күн шалған шыңдарыңды аймалар ем, сыйсаң сен құшағыма егер менің. Қай күні дүниеге жаратылдың, сақ болып басымызға дара тұрдың. Құс болсаң әлемдегі ең бір алып, астынан сая таптық қанатыңның. Қандай күш тек өзіңе тартып тұрған, тұлғаң ба өзгелерден артық туған? Мына күн сенің отты жүрегің бе, кеудеңнен шығып кетіп балқып тұрған? Орындап адамдардың бар арманын, кімдерге шуақ болып таралмадың? Кейбіреу жүрер сені жаратқандай, ұмытып сенен өзі жаралғанын. Жақсылар қадіріңді ұмытқан ба, мәңгілік қамқоршысың шыныққанға? Біз сені сүйеміз ау, мүмкін емес, жан барда кеудемізде үміт барда.

Рахымжан Өтегенов, Шопан. Бұл жан үшін қысың не, көктемің не, елен қылмай тамыздың от демінде, дала жайлы жырларын жастай жазып, бар ғұмырын далада өткеруде. Қырдың жыры, қашаннан таныс әні, ол қалайша уақыттан қалса да, бір күн үйде болған мен мың күн түзде дала менен сағына табысады. Қоңыр үнін жел қағып шырайланып, күн ойланып жақсы әнін түн ойланып, ол отар немес ау туған жерді минут сайын ынтыға жыр айналып.

Бауыржан Қарабек. Сыр өзенге сағыныш. Жайнаған жаздың күні еді, ысылаңдап аққан сыр еді. Ауылдың балалары мен шомылушы еді күнімі, көңілді күмбір күйеді, сол күнді жаным сүйеді. Желдігім болса сол сырдың толқыны ұрған жиегі, көремін жиі түсімде, мамыражай ғажап ішінде, балалық дәурен қап кеткен жиделі тоғай ішінде. Тілекті қосып тілекке, ақынның жанын жүдетпе, мей қайнататын ыстығын көшіріп алғам жүрекке. Шуағын төксе арай күн, оны да нұрға балаймын. Ел жаққа барсам алдымнан жарқырап шығар сол айдын. Қос құмда келіп баққа құт, жылауға тұрам шақ қалып. Жүректі тұнған сырымды сыр өзеніме ақтарып, тұнық боп мен де тұнар ем, жасымнан таныс бұл әлем. Құдіреттеріңе ынтық ем, мәңгілік саған құмар ем. Жарық күн ертіп жаныма, құс болып сайрап бағына, өлеңнің құсын ұшырып, кеп қалдым саған сағына.

құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі темір қазық поэзиялық сазды сағатымыз аяқталды. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушы.